Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

запросили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь пуста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із вихованцями вокальної студії «Іскра». І сьогодні в цьому мені допомагатиме моя учениця Дарія Крецу.
1: Солісти вокальної студії «Іскра» під керівництвом Олесі Франків і активними учасниками різноманітних благодійних заходів. Студія співпрацює з фондом «Подаруй дитині життя» та організаціями, що підтримують Збройні Сили України. Моя наставниця Олеся Васильівна Франків – художня керівниця вокальної студії «Іскра», буковинська співачка, лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів та фестивалів України, Румунії, Болгарії, Польщі, Франції та Китаю. Неодноразова володарка гран-прі, володарка Кубку президента України, солістка Чернівецької обласної філармонії, лауреат обласної премії імені Назарія Яремчука, учасниця 5-го сезону талант-шоу «Х-Фактор», автор мистецьких проєктів. Олеся Васильівна дуже любить свою роботу і завжди дарує своє серце дітям. Всі її вихованці не просто гарно співають, але й вміють торкнутися душі своїх слухачів.
0: Дякую, Дашенька, за такі приємні слова. А ми продовжуємо вас знайомити з моїми підопічними. Максим Пилипюк, 7 років. Навчається в 1-му класі Чернівецького ліцею номер 13. Улюбляє подорожі, пізнавати щось нове і цікаве. Ще займається спортом, відвідує заняття самбо та шахів. Відкрита, щира дитина з любов'ю до людей. Дуже веселий, товариський, відповідальний, харизматичний і завжди готовий прийти на допомогу. Вокалом займається менше року, та його голос нікого не залишає байдужим. На 1-му своєму дебютному пісенному конкурсі «У світлі Різдва» завоював відразу 1-ю премію. Макс впевнений, що українська пісня – це геніальна поетична біографія українського народу. Тому в репертуарі хлопчини – українські народні та українські естрадні пісні, в яких оспівується добро і любов до своєї України та родини. Максим Пилипюк виконає для вас пісню «Хай живе надія». І нехай надія ніколи не полишає ваші серця.

Софія Моржак, 10 років. Софійка почала співати, як тільки навчилась говорити. Співала скрізь, мовчала лише коли спала, пригадує мама Софійки. Але професійно у вокальній студії почала займатися у 5 років. Дуже емоційна та вразлива, але разом з тим справедлива та вимоглива. Навчається у 4 класі Чернівецького ліцею номер 18. Подобається малювати, вишивати, плести та виготовляти різні поробки. Грає на фортепіано, вивчає англійську мову, бере участь у шкільних олімпіадах та конкурсах. Софія володіє різними техніками вокалу, професійно виконує пісні в естрадній та народній манері. Ще з маличку їй неодноразово присуджували гран-прі на різноманітних конкурсах та фестивалях, оскільки діапазон її голосу і техніка вокалу вражають всіх та кожного. Тож пропоную вам насолодитися голосом талановитої Софії Моржак. Вона виконає для вас українську народну пісню «Вербовая дощечка».

Анастасія Пилипюк, 11 років. Учениця 5 класу Чернівецького ліцею номер 13. З раннього віку юна зірочка проявила свій талант до мистецтва, коли із 2016 року почала займатися танцями у школі Dance City і стала активною учасницею колективних виступів, фестивалів та конкурсів. Згодом почала опановувати різні техніки малювання, відвідуючи гурток образотворчого мистецтва у Центрі дитячої та юнацької творчості. Окрім цього, у 5 років дівчинка пройшла відповідні курси модельної підготовки у модельній школі-студії Step by Step, де періодично була учасницею модельних показів дитячого одягу та фотосесій. У 2018 році завоювала титул «Маленька принцеса Буковини» у конкурсі «Міні-біз Буковини». Була ведучою рубрики «На замітку батькам» на телеканалі ТВА. Разом з цим Анастасія відвідує додаткові курси англійської мови, музичну школу, вчиться грати на фортепіано та присвячує багато часу заняттям з вокалу. Її казковий голос неодноразово завойовував серця членів журі на пісенних конкурсах, а її вокальна майстерність увінчувалася титулом володарки гран-прі. Пропоную вам поринути разом із Анастасією Пилипюк у світ чарівної та доброї казки та послухати у її виконанні лісову пісню.

Дарія Крецу, 11 років. Позитивна та щира дівчинка. Навчається у 6 класі Чернівецької гімназії номер 14 та у Чернівецькій музичній школі номер 1 по класу фортепіано. Дарії дуже подобається подорожувати, гуляти з друзями, співати, грати на фортепіано, плавати. Цікавиться космосом, тому багато читає на цю тему. Цю юну обдаровану дівчинку сміливо можна назвати поліглотом, оскільки вона вільно володіє румунською і українською та вивчає англійську і німецьку мови. Голос Дарії зачаровує своєю милозвучністю, тому користується популярністю не тільки в Україні, але й за кордоном. Дарію Крецу часто запрошують виступати у Румунію та Молдову. Неодноразово співала у Каса Попоролуй у Бухаресті, де була нагороджена почесними дипломами. Також 1 грудня минулого року на Національний день Румунії була нагороджена генеральним консулом Румунії у Чернівцях Іриною Лориданою Стенкулеску та департаментом у справах румунів звідусіль. Дарія дуже любить слухати радіо, слідкує у соцмережах за радіоведучими та мріє колись працювати на радіо. Бажає всім слухачам не втрачати надію у мир і впевнена, що добро завжди перемагає. Для вас Дарія Крецу виконає пісню «You Raise Me Up».

Сергій Гуменюк, 5 років. Сергійко почав співати з 3 років. Це й не дивно, оскільки мама Сергійка, наша керівниця Олесі Франків, співачка і не була в декреті. Тому Сергійко фактично ріс у вокальній студії і швидко вчився. Перейняв у мами талант до пісні, тому вже у 3,5 роки його відеоробота на пісню «Грицю-грицю до роботи» завоювала гран-прі на конкурсі «Таланти України». У 4 роки він виступав на одній з найдивовижніших сцен у світі – у стародавньому амфітеатрі «Мармарис», а у 5 завойовував серця членів журі на вокальних конкурсах, за що й отримував гран-прі. Сергійко – веселий і дружелюбний хлопчик, який точно знає, чого хоче в житті. Окрім вокалу, обожнює велосипед та гонки. Навчився кататися на двохколісному велосипеді у 2 роки. Неодноразово брав участь у велозмаганнях і перемагав. Ще пак, батько ж п'ятикратний чемпіон України з маунтенбайку, майстер спорту з велосипедного спорту. Отож, для вас співатиме співачий велосипедист Сергій Когоменюк у дуеті зі своєю мамою і наставницею Олесею Франків. Вони виконають для вас українську народну пісню колискову «Ой, ходить сон».

Захар Семенчук, 11 років. Талановитий і здібний хлопчина. Навчається у Чернівецькому ліцеї номер 5. Веселий, дотепний, харизматичний, добродушний, швидко заводить нових друзів. Займається брейк-дансом 5,5 років. Має чимало досягнень і перемог. Володіє нижнім і верхнім брейком, який називається Power Move і Top Rock відповідно. Брав участь у танцювальних батлах, де демонстрував своє володіння акробатичними трюками, такими як футворк, фрізи, спінс, суїсайди, та демонстрував високий рівень імпровізації. Паралельно опановує такий вид спорту, як футбол. Поглиблено вивчає англійську мову. Захара сміливо можна назвати патріотом своєї держави, оскільки більша частина його репертуару саме патріотична. Його вміння поєднувати такі види мистецтва, як вокал та брейкданс, приносять йому шалений успіх на конкурсах і фестивалях. Один з найяскравіших спогадів Захара – це перемога у конкурсі в Туреччині, де він мав змогу виступати на сцені стародавнього амфітеатру Мармарису. Захар Семенчук виконає для вас пісню «Ворогів на ножі», адже вірить і знає, що українська нація незламна.

0: На цьому наша програма завершується. Цей випуск підготували для вас Дарія Крецу
1: та Олеся Франк.
0: Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра».
1: Максим Пилипюк,
0: Софія Моржак,
1: Анастасія Пилипюк,
0: Дарія Крецу,
1: Сергій Гоменюк і Олеся Франків,
0: Захар Семенчук,
1: керівниця Олеся Франків.
2: Всім па-па! Почуємось!

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

понеділок, 6 липня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 25. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 25.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім на Буковинській хвилі. Іра Саннікова та Олег Сірман для вас працюють у понеділок. Ну, зрештою, вже я, як людина, яка прийшла на роботу.
2: Це вже добре.
1: І відчула, що за вікном, насправді, друзі, спека минула. Дуже зараз приємно. Тому, якщо навіть хочете трошки надихатися свіжим повітрям, то, будь ласка, виходьте на роботу пішки, як це не зробила я.
2: А, ти приїхала. Окей. Дорогі друзі, ранкове шоу 7.40 починається. Сьогодні понеділок, 6 липня. Ми вас вітаємо з тим, що ми пережили вихідні, з тим, що дочекалися одне одного. Ну і замить розкажемо, які є сьогодні приводи для нашого спільного з вами святкування.

0: Друзі, що сьогодні відзначити, ми знаємо і зараз поділимося із вами. Отже, якщо серед наших слухачів, а серед наших слухачів 100% є лікарі такого спрямування, Всесвітній день кардіолога сьогодні усім, хто має справу із серденьками людськими.
1: Тримає руку на пульсі.
0: Усім величезні вітання, дякуємо за те, що ви обрали саме цю професію, саме цю спеціальність, чи, краще сказати, спеціалізацію. В будь-якому разі ваше спрямування рятує людей. Ще сьогодні можна навіть свого кардіолога, якщо він дозволить, поцілувати, бо Всесвітній день поцілунку так само відзначають. Цілуйтеся, будь ласка, звісно ж, не проти волі тієї людини, до котрої ви будете притуляти свої губи.
2: Так, насправді, пам'ятаєш цей момент з фільму «Альф», коли каже «Віллі, тьомни мене». От, то ви сьогодні теж можете тьомнити, кого собі забажаєте, але єдине зі згоди. Взаємної, обов'язково. Ще сьогодні день народження американського долара. Дуже дивно, що 4 липня, власне, Америка відзначає свій день народження, а 6 липня вже народився долар.
0: Ну, розумієш, дуже близько. Спочатку держава з'явилася, а потім так, здається, забули про гроші. Давай ще продумаємо.
2: Виявляється, що до народження американського долара там розраховувалися британськими фунтами, саме на території Сполучених Штатів Америки. Ну, і якраз 6 липня вважається офіційним днем народження цієї валюти. До речі, днями Дональд Трамп сказав, що Америка найстаріша країна у світі. І тим часом
0: та броварня у Львові.
2: А чернівцям скільки років, уявляєш собі?
0: В мене запам'яталося 600-річчя чернівців, а з тих пір минуло, напевно, років 16.
2: Так, якщо не більше. Не знаю, скільки цього року чернівцям, але більше, ніж Америці.
0: Треба порахувати.
2: Тому вітаємо вас з днем народження американського долара. Я думаю, що саме в цей день їх можна поміняти. Бо що робити, як немає грошей? Потрібно міняти долари. Монатік, тому що вже вривається в наш ефір у чернівцях вже 7:46.

0: реклама.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.

0: Иванова.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Ти пам'ятаєш про те, що Дональд Трамп начебто свою криптовалюту створив? Так ось, люди, які вклали гроші в офіційний криптотокен Трампа, Трамп Коін, ти пам'ятаєш це? Пам'ятаєш, ми читали це. Загалом втратили близько 3,81 мільярда доларів. Збитки зазнали майже мільйон осіб. Ось, і на піку вартість Трамп Коіна становила близько 75 доларів. Ось, але зараз вона впала нижче, ніж 2 долари. А сам Трамп, ти знаєш, скільки заробив на цьому?
1: Мільярд?
0: Мільярд.
1: Ну, от, як співає Скалер, боже, як це сталося? Ну, типу, це ж було очевидно, що це афера. Але мільйон людей повелося. Ну, от, розумієш?
0: Президент пропонує.
1: Учнів штатів.
0: Дійсно.
1: От. Насправді, мені здається, потрібно бути уважнішим до свого вкладення грошей, куди б це не було. Якщо будете уважні, все вас обов'язково вдасться. Я певний, серед чернівчан є ті, хто вміє кладати. Я знаю таких людей, які ще там у 90-х кладали, а зараз тільки пожинають плоди. Грамотно вклали, відчували.
0: Серйозно? Те, що вкладено в 90-х, зараз можна отримати?
1: Хтось складав нерухомість, розумієш? Ага. А зараз, наприклад, отримує тільки вершки з цього. Хтось складав в контейнер на Калинці, теж має достатньо грошей. А от тоді не було таке цей розводілово з цим з Трампом і всім
0: рештам. А чекай, а було МММ? Що
1: ну, не було серед чернівчан МММщиків. Ну як? Я не вірю.
0: Я думаю, що точно було.
1: Ну, то тут же, знаєш, місто...
0: Так, а ну, друзі, якщо ви або ваші батьки, або ваші дідусі і бабусі...
1: Пам'ятаєте Мавроді?
0: Пам'ятаєте Мавроді? Ось і вкладалися ось цю фінансову піраміду МММ, то, будь ласка, напишіть нам на Viber 095-85-100.
1: Ну, як вони напишуть?
0: Цікаве соцопитування.
1: Я лоханувся, чи я лоханувся. Так не можна, це ж...
0: Напишіть,
1: ну,
0: було.
1: Було, так. Нам достатньо буде цього. Нам буде зрозуміло. Дорогі друзі, о 8 ранку вас зустрічає ласкаво наша крихітка Богдана Рихло зі свіжим випуском програми «Крихітка рулить». Ми з Ірою пішли вже наші подарунки діставати з нашого музею Буковинки. От, і почуємося з вами одразу після «Крихітки рулить». Не перемикайте.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні штрафи за неправильне паркування почали надходити прямо у застосунок «Дія». Якщо муніципальний інспектор виніс постанову, водій отримає сповіщення, зможе переглянути деталі і одразу сплатити штраф. А якщо зробити це протягом 10 днів, діятиме знижка 50%. Щоправда, поки що сервіс працює лише в окремих містах України, серед яких Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Ужгород та інші. У Чернівцях ця функція наразі ще не запроваджена, але згодом перелік міст планують розширити. До речі, історичний факт. Перший у світі паркомат встановили 16 липня 1935 року в американському місті Оклахома-Сіті. Пристрій запровадили для того, щоб водії не займали паркомістя на весь день, а також, щоб місто отримувало кошти на розвиток дорожньої інфраструктури. Саме тоді і почалася сучасна історія контролю за паркуванням, яка сьогодні вже дійшла до електронних штрафів і сповіщень у смартфоні. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах водій електромобіля не розрахував заряд батареї і посеред траси був змушений заряджати авто від звичайного бензинового генератора. Саме у такому вигляді його і застали поліцейські, які не втрималися від жарту і сфотографували незвичну заправку. Водночас правоохоронці нагадали, перед далекими поїздками, особливо у гірській місцевості, маршрут і запас заряду краще планувати заздалегідь, бо навіть найсучасніший електромобіль інколи потребує дуже несподіваного джерела енергії.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи та щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Пролетів штраф» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Доброго ранку, друзі. Триває наше ранкове шоу 7.40. У місті Чернівців вже 8.07. Є в мене інформація, щось на кшталт передачі. Пам'ятаєш, колись була там жди мене, коли вони шукали в студії, там не бачилось роками. От це такий британський варіант. Англійський уболівальник зник дорогою на чемпіонат світу. От, ну, типу, прямував.
1: Куди,
0: там.
1: Зник, зайшов.
0: Зник, так. Через 10 днів його знайшли у барах Іспанії. Йому 65 років, звати його Майкл. Він летів з Великої Британії до Бостона. Там. Але під час пересадки в Барселоні зробив телефонні квитки. Замість того, щоб додому йти, він вирішив продовжувати свою подорож місцевими барами і дивитися там футбол, і нікого про це не повідомив. Тобто, ну, коли чоловік дивиться футбол, він собі не належить, знаєш?
1: Справа в тому, що ти знаєш цю історію, що хочеться вийти за хлібом і опинитися в іншій країні.
0: Тебе таке буває, так?
1: Ну, буває таке.
0: А тому ти робиш доставку додому продуктів, розумієш?
1: Я хвилююся, щоб, знаєш, не наробити.
0: Родина цього Майкла, родина Майкла, вона оголосила чоловіка в розшук для пошуків, і навіть долучилася поліція і Інтерпол. Тобто пошук був міжнародний. Так. От, Майкла знайшли в одному з готелів, після чого він спокійно поговорив зі своїми рідними і продовжив свою мандрівку. Ось така історія.
1: Типу,
0: весела.
1: Все окей, друзі, в мене все добре. Я зараз з Барселони, там, наприклад, буду рухатися взагалі, можливо, так, вирушу до Італії, до якихось, до Мілану, наприклад.
0: Я знайшов слабку сторону цієї історії. Він просто з собою не взяв жінку. Якби він взяв жінку, все було б простіше. А чоловік з жінкою ніколи не загубиться.
1: Маячок ніколи не загубиться.
0: Я би не просто маячок сказав, а нормальний такий цей GPS-навігатор, яка ніколи не зб'є вам дорогу, дорогі друзі.
1: Не факт.
0: Ну, дивлячись, яка жінка. Жінка від жінки трошки відрізняється. От, ми прямуємо далі. Ранкове шоу 7.40, 8.09, 0.95, 2.75, 0.100. Це наш вайбер. Якщо маєте що сказати, будь ласка, говоріть, не мовчіть.

0: Ти знаєш, як можна жити у 96 років? Просто офігенно. Зараз я розповім. 96-річній блогерці зараз загрожує виселення із дому для літніх людей.
1: Через що, буйна!
0: Тому що в неї вечірки. Американка Ліліан Дроняк. Дивися, якась наша, напевно.
1: Так.
0: От, їй 96. І вона веде популярний блог та живе у будинку престарілих. Туди вона переїхала ще у 2024 році, після того, як впала і зламала ногу. Ось. І нещодавно керівництво будинку престарілих вислало їй таке попередження. Ліліан написали, що на її гучний спосіб життя, скажімо так, скаржаться сусіди, і через це можуть її виселити. У цьому листі так само вказують, що у кімнаті Ліліан постійно влаштовують гучні вечірки з алкоголем. Ось, а на камерах відеонагляду видно, що відвідувачі виходять із кімнати близько першої години ночі.
1: А була, де виходять взагалі?
0: Дуже пізно. У відповідь Ліліан розірвала лист на камеру ось, і сказала, я плачу 12 тисяч доларів на місяць за проживання тут, і тому можу робити все, що завгодно. Сьогодні ввечері до мене прийдуть подруги, ми будемо пити і пліткувати. І пізніше представник цієї пані-блогерки все ж таки повістив, що конфлікт вдалося трошечки залагодити. Ось тепер блогерці
1: оренда виросла.
0: Ні, їй просто дозволили приймати гостей допізна, але заборонили наливати алкоголь іншим мешканцям будинку престарілих.
1: І я думаю, що після цього адміністрацію мають зненавидіти. Тому мала єдину радість собі у цю блогерку. Цікаво, де ця жінка веде блог, я би підписався.
0: Давай зараз пошукаємо. Ліліан Дроняк.
1: Пані Дроняк, ви молодець. Я бажаємо
0: я
1: кожному.
0: Я впевнена, що вона десь тут, десь на гуцулках.
1: А ти би хотіла до такого віку дожити?
0: Звісно. Якщо так, то хотіла.
1: Ще пити алкоголь у такому віці, так?
0: Ну, знаєш,
1: могти.
0: В 34 не п'ю.
1: Уже можливо. Не можеш.
0: Не п'ю, можливо, 96 зможу.
1: Рубрика «Що у кошику» чекає всіх слухачів Буковинської хвилі. За мить не примикайте, дорогі друзі.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Друзі, що у кошику, це ви нам скажіть. Якщо вдасться, то заберете цей товар, який відгадали, до себе додому. Можливо, взагалі по дорозі, як вийдете в нас, від нас із радіо, з'їсте його. В будь-якому разі будемо раді. Отже, підказка номер один. Цей товар можна купити у мережі магазинів «Тано». Підказка номер два. Знаєте, є така майстерня, яка одноіменними ось такими речами займається, але якщо ось цей товар можна з'їсти і буде дуже смачно, то у тій майстерні абсолютно неїстівні різноманітні історії.
3: Так, є в мене підказочка. Я настільки довгий, що в пакеті почуваюсь не дуже комфортно. 095-275-0100. Йдеться про
2: звучить
3: такий...
2: як комплімент.
3: Про довгий їстівний товар. Як гадаєте, що це може бути? От у нас є на роботі такий колега, який раніше тільки харчувався такими продуктами. От. 095-275-0100. Друзі, як гадаєте, про який товар йдеться? Про який товар йдеться? Моє головне хобі – залишати крихти по всій кімнаті. Це ще одна підказочка. Є нас слухач. Привіт, як вас звати?
4: Добрий ранок.
3: Добрий ранок. Представтесь, будь ласка.
4: Володя мене звати.
3: Володя, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, як ви вранці? Як ваш настрій?
4: Супер, погодка хороша.
3: Супер. Ми дуже тішимося і даємо вам можливість назвати свій варіант відповіді.
4: Я думаю, що це багет.
3: Багет?
2: Багет.
3: Ну, дивіться, як багет...
2: Якщо це ваша думка, то вона, звісно, правильна. Ми вас вітаємо. Я натякала на багетну майстерню, до речі, в мене ще була підказка про сумочки-багети, теж є таке в дівчат зараз в моду ввійшло. Ось випічка, дизайн, ювелірні вироби, це все я повинна була підказувати. Але навіщо, якщо багет... відгадали з першого разу.
3: Нам зранку Володимир позвонив і забрав з першої підказки. Володимир, ми дуже тішимося, що ви вранці з нами. А можна про вас кілька слів дізнатися? Чим ви займаєтеся? Взагалі, ким працюєте?
4: Я б вони вже до вас говорив.
3: Ну нічого, можна ще раз? Ну.
4: Приїхав на роботу, працюю на вокзальному складі.
3: Так. О. Це тільки що якийсь навантажувач, так? Тільки що спрацював, так?
2: Що спікнуло у вас там?
4: Ні, це ж я за кермом просто.
2: Ага,
3: все, зрозумів.
2: Окей.
3: Все, ми не відволікаємо
2: не
3: Володимира.
2: Не будемо вас відволікати в будь-якому разі. Вітаємо вас. Ви виграли багет-перекус із нагетсами. Якщо до нас завітаєте, то заберете його собі і з'їсте. Я обіцяю, і Олег обіцяє, що вам точно буде смачно.
3: Поза ефіром розкажемо, як це відбудеться.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
1: Потрібно.

0: пластинку.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
0: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
2: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект TV. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
9: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
12: Наступним можеш стати ти.
11: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
12: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
11: Завжди ближче.
12: Від Тано Маркет.
11: Слухай, надсилай.
12: Збирай, забирай.

0: Я от дуже полюбляю так звані медіа, які розкручують новини з пальця. Читаю в Треці. В Україні можуть запровадити 4-денний робочий тиждень. Угу. От. Виявляється, всього-навсього 3 липня була зареєстрована петиція на сайті українського уряду. Що це означає? Що, наприклад, якщо вона назбирає відповідну кількість голосів, її мають розглянути, розумієш? От. І мені цікаво, як ти ставишся до того. Ти би скільки днів працювала, скільки не працювала?
1: Один. Один через шість.
0: Один через шість, ну так.
1: Ось, але справа в тому, що ну мені здається, що це одразу нічого не спрацює, враховуючи наші реалії війни. Нас і так позбавили всіх святкових днів, розумієш? Да. Тому просити зараз 4-денний робочий тиждень, мені здається, це не спрацює.
0: До речі, про повернення святкових днів є законопроєкт. Його може приймуть і дні святкової повернуті, у нас будуть вихідні. Але що пропонують автори петиції про 4-денний робочий тиждень?
1: І військові такі, які працюють без вихідних. Ну, супер.
0: Так. Вони пропонують скоротити максимальну тривалість робочого тижня до 32 годин 40. Працювати вже 4 дні замість 5, не зменшувати заробітну плату працівникам, внести зміни до законів і...
1: Це ж враховуючи зарплати якраз на 4 дні.
0: Так, так, вистачає, так? Ну, всякі може бути. Тому поживемо, побачимо. Але мені здається, що такі експерименти поки що у світі себе не виправдали. І хороших прикладів, як воно працює, поки що немає. Але я думаю, якщо ви погуглите, то якось там Німеччина, наприклад, десь в якомусь своєму...
1: Щось там вони розглядали, да. Так. Але мені здається, що поки що це теж на рівні законопроєктів.
0: Дуже дивовижно це все звучить, як і наступна пісня від Артема Півоварова. Замить розкажемо про погоду на сьогодні.

0: Реклама.
1: Друзі, у понеділок, 6 липня, на Буковині мінлива хмарність, опадів не передбачається. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселці та Сторожинці від +16 до +25.

0: Це ранкове шоу 7.40. Доброго ранку, дорогі друзі. Є в мене інформація про те, що лисина знову у тренді. Дизайнери заявляють, що повертається мода 80-х і 90-х, коли лисі чоловіки вважалися найсексуальнішими. Уявляєш собі? Так, ну серйозно, важко, да, в таке повірити. Але виявляється...
1: Ні, це не важко. Не важко повірити. Просто незвично. Тут всі кучері собі починають накручувати. Ти ж бачив. Ось. А зараз вже доведеться кучері поголити. Ну, побачимо.
0: Окрім того, що повертається мода на лисину старих чоловіків, повертається бум тодішніх бойовиків за участі, ну, маю на увазі, на перегляд з Брюсом Вілісом і різноманітними акторами. Зараз дизайнери почали виготовляти спеціальні аксесуари для лисих чоловіків. Наприклад, окуляри у формі змії. Так, дуже багато. До чого серветка зразу? Тому, якщо ви часом відчуваєте себе, що ви лисієте, ви дорослішаєте, то нічого страшного в цьому немає. Виявляється, тренди появляються, з'являються знову, і Влад Яма знову буде в моді, напевно.
1: Містер Пробер.
0: Дмитро Гордон.
1: Отой чоловік.
0: Лисий цих братів-борисенків, так? Буквально за мить у нашому ефірі рубрика

0: Крутили!
1: Партнер – львівські круасани.
2: Ну що ж, львівські круасани дарують 300 гривень на смаколики у будь-якому закладі львівських круасанів у Чернівцях. Це все може бути вашим, якщо впоритися із завданням. Олег буде їсти із повним ротом, намагатися сказати певне прислів'я українською мовою. Якщо ви зможете почути його і відтворити у прямому ефірі, 095-275-0100, набирайте номер телефону, ми спілкуємося. І в разі, якщо усе виявиться правильним, ви отримаєте 300 гривень на смаколики у львівських круасанах. Отже, саме зараз буде вирішуватися доля, як каже Альона Моргалієва, рішу сама. Угу. Так я теж рішу сама. Зараз і поспілкуюся із кимось, хто дотелефонується. Звісно ж, наперед закликаю Олега спробувати сказати прислів'я. Ось так, мені здається, це казали всім дітям, які намагалися щось їсти, скажімо так, не за правилами, не за традиціями усталеними, не за, скажімо так, збалансованістю. І якщо ви пам'ятаєте, що ж вам казали, то, будь ласка, 095-275-0100, це номер телефону, за яким ми зараз з вами будемо спілкуватися. Цікаво, з ким зараз я буду говорити? Алло, привіт!
3: Алло, доброго дня!
2: Як вас звати?
3: Федір.
2: Федір, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, що намагався сказати Олег?
3: Я щось не дуже зрозуміло не сказав.
2: То ви не маєте варіанту?
3: Маємо. Як де впадеш, там зайдеш.
2: Класне прислів'я, але ні, не сьогодні. Не сьогодні. Де впадеш, там знайдеш. Прикольно. Це я взимку, знаєш. Отже, Олежку, давай ще раз. Ось таке прислів'я сьогодні. Я думаю, що можна впоратися, вже стає зрозуміло. Так, є на слухач чи немає? Алло, алло, привіт.
4: Привіт.
2: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
4: Мене звати Тоня.
2: Тоня, скажіть, як сьогодні взагалі, що говорить Олег?
4: Мені здається, що він говорить, що хліб по цьому голова.
2: Ви знаєте, мені теж це здається. І, в принципі, ви наша переможниця. Чим займаєтеся у понеділок перед тим, як перемогти? Що робили?
4: Ой, чим займаюся? Маю сьогодні вихідний. Сіла, поки діти сплять. Ще ні, хочу поїхати до парку, до церкви, знаєте, і відпочити трошки так.
2: А що буде, якщо діти прокинуться тоді, коли вас не буде?
4: Дітям треба буде мами, треба буде гратися з дітьми.
2: Зрозуміло. Отже, вітанечка ваші, передавайте привіти, кому забажаєте.
4: Передаю привіт всім боковинцям, всіх, хто мене слухає, вам передаю привіт.
2: Дякуємо.
4: Всім воїнам ЗСУ, що нас захищають, знайомим, чоловікові, що також, можливо, в дорозі мене чує.
2: Ну що ж, ми приєднуємося до ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії. Ми вам розкажемо, як ви отримаєте свої 300 гривень на смаколки в львівських круасанах.
0: Ну ви і закрутили!
1: Партнер – львівські круасани.

0: Хто із нас не мріяв знайти якийсь скарб, або щоб тебе знайшла якась неймовірна велика спадщина.
1: Або якийсь родич у Канаді далекий залишив тобі кілька мільярдів або мільйонів доларів, та? І він несподівано щось з ним сталося.
0: Несподівано переписав на тебе квартиру, десь там нерухомість на Кіпрі. Але насправді везунчики існують. Клод, ця штучна інтелектуальна мережа.
1: Це брат ChatGPT.
0: Клод, так. Знайшов для хлопця спадщину у вигляді 25 земельних ділянок у Індії. Хлопець просто вів свої дані, а також дані батька і діда, і попросив здійснити пошук. Ші заглянув у державні реєстри, знайшов майно, ділянки та надав усю необхідну інформацію. Після перевірки виявилося, що все це правда. Дійсно, у цього трудівника дійсно була спадщина. Ну що ж, хто йде шукати спадщину таким способом? Це, я думаю, що я, напевно, стану в чергу.
1: Хто шукає, той обов'язково знайде. Це ми знаємо точно, а ще хто пам'ятає промокодики, той отримує подарунки. Ми їх озвучимо після дуже короткої паузи. Дорогі друзі, не раджу перемикати, будьте поруч із нами.
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Никонова. Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Настя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100FM. I took the long road across the ocean.

0: Ну, ось і ми нагадуємо, що сьогодні на радіо нас можна виграти. Для того, щоб отримати пальне, напишіть сьогоднішній промокотик у Telegram-бот, прилетів штраф. Далі, для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від Тану Маркета, напишіть сьогоднішній промокотик «Один в магазині». Все просто.
1: Ну, а тим часом ще простіше буде тоді, коли прийде сюди Богдана Рихло і розкаже вам новини, що відбулося в Україні, світі та на Буковині, зокрема, знає вона, і будете знати ви. А ще більше про спорт розкаже Катя Урсатій, яка теж з'явиться у цій студії вже після Богдана Рихло. Після Каті та Богдани ми з'явимося тут так само. Ну і, звісно ж, стартуватиме рубрика «Піцца-квест», яку ви так сильно любите. Дочекайтеся.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни вкотре масово атакували Київ ракетами. На Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Дмитром Берником, а у Чернівцях урочисто прославили улику святих митрополита Євгенія Гакмана. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни здійснили масований ракетний удар Києва. В одному з районів столиці зафіксовано руйнування багатоповерхового будинку. Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко і ДСНС. Наразі відомо, що в Києві 46 постраждалих, з них 5 діти, 11 людей загинули. Найбільше руйнування у Подільському районі, там влучання ракети у житлову 9-поверхівку зруйнувало з 5 по 9 поверх. На інших локаціях району зафіксовано часткове руйнування на даху 19-поверхівки. Крім того, триває пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку. У Дарницькому районі також пошкоджена багатоповерхівка, в Голосіївському районі, Оболонському районах столиці внаслідок атаки горить нежитлова будівля. Загалом у Києві щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень і руйнувань. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Дмитром Берником, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Дмитру Бернику віддадуть останню шану об 11-й годині на центральному кладовищі у Чернівцях. У Чернівцях прославили улику святих митрополита Євгенія Гакмана. У кафедральному соборі на честь преподобної Параскеви Сербської відбулася урочиста божественна літургія, яку очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Під час богослужіння офіційно проголосили канонізацію першого митрополита Буковини і Далмації Євгенія Гакмана. У літургії взяли участь представники духовенства, влади і сотні вірян. Через велику кількість охочих частина людей стежила за богослужінням на великому екрані біля храму. Євгеній Гакман очолював Чернівецько-Буковинську єпархію понад 30 років. За його ініціативи були збудовані кафедральний собор Святого Духа, храм Святої Параскеви і митрополича резиденція, де нині розташований Чернівецький національний університет. Також він підтримував розвиток духовної освіти та українського церковного життя на Буковині. До уваги водії, у Чернівцях до середини грудня частково обмежать рух транспорту на вулицях Бережанській і Золочівській. Як повідомили міській раді, обмеження діятимуть до 12 грудня через капітальний ремонт дорожнього покриття. Йдеться про ділянку від будинку номер 74 на вулиці Бережанській до будинку номер 88 на вулиці Золочівській. Там триває ремонт, під час якого планують заасфальтувати гравійну дорогу. Вартість робіт понад 11 мільйонів гривень. Попри те, що завершити їх планували ще в липні, ремонт був призупинений, тепер його відновили. На час виконання робіт жителю мікрорайону обслуговуватиме автобусний маршрут номер 43, вулиця Бережанська, дослідна станція. На Буковині оприлюднили остаточні результати основної сесії національного мультипредметного тесту. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, найвищий результат 200 балів отримали 68 учасників основної сесії. Абсолютний рекорд області – 600 балів здобула студентка Буковинського державного медичного університету Марія Філіпчук, яка отримала по 200 балів з історії України, математики і біології. По 400 балів набрали четверо учасників – Антон Фисюк, Софія Ніцович, Іван Кушнір та Іван Колісник. Найбільше максимальних результатів цього року зафіксували з англійської мови – 33, з математики – 200 балів отримали 20 учасників, а з історії України – 12. Лідером за кількістю 200-бальників став Чернівецький ліцей номер 1 математично-економічного профілів, де найвищі результати показали 8 учнів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Версаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Головна сенсація чемпіонату світу 2026 року – це те, що Норвегія вибила п'ятиразового чемпіона світу Бразилію, перемігши з рахунком 2-1. Героєм матчу став Ерлін Голанд, який оформив дубль, а бразильцям не допоміг навіть гол Неймара з пенальті в компенсований час. Отож, норвежці вперше в історії вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу. Кріштіану Роналду офіційно оголосив, що чемпіонат світу 2026 стане останнім у його кар'єрі. 41-річний капітан Португалії проводить рекордний 6-й мундіаль, уже переписавши історію як найстарший автор голу в плей-офф і перший футболіст, який забив на 6 чемпіонатах світу поспіль. А наступний виклик для легенди – це матч 1/8 фіналу проти збірної Іспанії. Юнацька збірна України Ю-19 завершила груповий етап Євро-2026 із 100% результатом. Синьо-жовті мінімально обіграли Італію з рахунком 1-0, набрали 9 очок із 9 можливих і з першого місця вийшли до півфіналу, залишивши італійців за бортом плей-офф. Теніс. Юлія Стародубцева завершила виступи на Вімблдоні. У парному розряді українка разом з американкою Пейтон Стернс поступилася 16-м сієнем Ейжі Мухаммад і Хані Штолар. Після виліту Стародубцевої єдиною українкою у парному розряді залишається Марта Костюк, яка вийшла до 1/8 фіналу. Формула-1. Шарль Леклер виграв драматичний гран-прі Великої Британії та здобув свою першу перемогу в сезоні Формули-1. Через помилку лідер чемпіонату Адріа Антонеллі фінішував лише 16-м, а гонка завершилася за автомобілем безпеки. А на подіумі також опинилися Джордж Рассел і Льюіс Хемілтон. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Доброго ранку, друзі. Триває ранкове шоу 7.40 у місті Чернівці, 9.14. Це радіо Буковинська хвиля 100 FM. Олег Сірман та Іра Санікова. І ми вже на низькому старті. Ми хочемо подарувати вам смачну піцу від нашого партнера Pronto.
1: Отже, друзі, якщо хочете так само смачно відчути смак ось цієї піци діаметром 30 см. До речі, мені здається, що саме час думати про те, чим ви будете обідати, тому що, напевно, сніданок уже у вас минув, ви вже на роботі. Якщо хочете відчути цей неймовірний смак, якщо хочете зануритися в 30 сантиметрів піци, в найкращому сенсі цього слова, то вам доведеться взяти участь у нашому піца-квесті.
0: Отже, починається просто зараз.
1: Просто зараз.
2: Піца-квест. Партнер Pronto Pizza.
1: Отже, друзі, що ми робимо? Зараз ми будемо читати відгуки із Гугла про певну локацію. До речі, цих локацій дві у Чернівцях.
0: Та, я лише одну знав, але нехай.
1: Ось,
0: ти просто більш ходячий по місту, чи я?
1: А ти не ходячий, я зрозуміла. Отже, і якщо зможете впоратися із завданням, за відгуками у Гуглі, зорієнтуйтеся, що це за локація, хоча б одну із них назвіть, і все буде тоді добре. І отримаєте піцу діаметром 30 см від нашого партнера Pronto. Є хороші, є не дуже.
0: Давай хороші.
1: Давай, Галина Старчук пише місяць тому. Чудове місце, просто шик, їжа свіжа, смачна, гарно оформлена. Я залишилася задоволена. Офіціанти дуже гречні. Кухар-професіонал або кухарка. Ось так.
0: Далі. Крістіна пише 2 тижні тому. Вважаю, що за ціну 500 гривень можна було б обійтися без шматочків риби і залишками кісток. Так, дуже довгий час очікування страв на виніс, написала Крістіна 2 тижні тому.
1: Далі. Гарний відгук від Анастасії. Святкували день народження подруги тут. Ми були у VIP-залі, оскільки нас було мало. Це було дуже смачно і класно. Атмосфера затишна і музика гарна в закладі. Нам сподобалось.
0: 095-275-0100, якщо знаєте і розумієте, про який заклад йдеться. Інна пише 2 місяці тому. Знаєш, це як Альона, а це Інна. От, відвідували цей заклад вперше, не грою Майдану. Кальянчик тільки 2 рази підійшов, не замінював вугілля. О 22-й підійшов, чи будемо розраховувати. І запитатися, хоча ми не просили рахунок. Принесли суші, які були схожі на ті, які були виготовлені 2 доби тому. Так, 095-275-0100. Добрий ранок, як вас звати? Зірвався слухач, лінія вільна, 095-275-0100.
1: Далі, гарний відгук, 5 зірочок. Ігор Дорош написав місяць тому. Були тут з друзями, атмосфера просто топ, особливо сподобалися коктейлі та музика, усе дуже атмосферно і затишно. Персонал привітний, замовлення принесли швидко, їжа теж смачна, особливо суші.
0: Навіть суші є.
1: Так, є.
0: Так, доброго
1: ранку.
0: Одне
1: з найкращих місць у Чернівцях для відпочинку ввечері. Обов'язково ще прийду.
0: Але
1: якщо
0: хочете
1: вранці відпочити, не вийде.
0: Так. Доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго, Богдан.
0: Богдан, добрий ранок. Будь ласка, ваш варіант відповіді, про яку локацію йдеться?
3: Корчма.
0: Спасибі, дякую.
1: Корчмі суші подають?
0: Думаю, смачні суші в корчмі. Так, дякую, Богдане. Так, давай, поганий відгук читаю. Робила замовлення з доставкою, приготувала досить швидко, зробив передплату на карту. Все було смачно, до нього куштував страви в закладі. Але вартість доставки – це просто сюр. 240 гривень. Так, доброго ранку, як вас звати?
4: Привіт, Олеже, привіт, Ірина.
0: Привіт, Богдане. Бачите, ми зараз загадаємо бажання, щоб ви самі знаєте, щоб хто, що з ним сталося, та, з тим чоловіком.
1: Між Богданами.
0: Так, між Богданами. Будь ласка, Богдан, твій варіант.
4: Ну, дивись, так як ви розігруєте Pronto Pizza, але, думаю, заклади сьогодні згадані 2, і один з них на Герою Майдану, це Дон Густаво.
0: Хороший варіант, Богдан.
1: Ні.
0: Дуже
4: але теж міг би бути.
0: Міг би, дуже раді тебе чути. Все, гарного дня. Це був наш постійний слухач Богдан. Так, давай, Іра, хороший.
1: Отже, хороший відгук. Читаю зараз від Катерини 2 роки тому. Заздалегідь не замовляли столика, але нас таки посадили, при тому, що у закладі була повна посадка. Єдине, офіціанти не одразу реагували на виклик, є кнопочка. Трошки почекати довелося. Суші дуже смачні, доволі великі, коктейлі на любителя. Треба або перепитувати у офіціанта, який буде переважати смак, або замовляти перевірені та улюблені. Загалом все добре, єдине незрозуміло, чому немає окремого залу для кальянів, бо у загальному залі і малі діти були, і курили кальян. Суто за це мінус зірочка, але насправді поклала 5.
0: Так, доброго ранку, як вас звати?
5: Доброго дня, мене звати Діана.
0: Діана, трішки голосніше говоріть, бо буковинці вас не чують.
5: Діана, мене звати.
0: О, супер, бачите, молодець. Діана, будь ласка, ваш варіант відповіді.
5: Я вважаю, що це бла-бла-бар.
1: Ви знаєте, і ми так вважаємо. І ми так вважаємо, ви наша переможниця, Діана. Розказуйте, коли вам вдалося зрозуміти, що це бла-бла-бар.
5: І те, що два заклади.
1: Зрозуміло.
0: Супер. Діано, ми вас чекаємо з перемогою. Якщо можна, про себе кілька слів. Нам завжди цікаво, чим наші слухачі займаються у вільний від слухання радіо час.
5: Ну, як у вільний. Зараз на роботі, але так паралельно з колегами, коли є можливість, завжди слухаємо Буковинську хвилю, приймаємо активну участь.
1: Супер. Нам приємно.
5: Передаю вітання якраз всім своїм колегам, які так само допомагають в цьому. Всім буковинцям і нашим захисникам.
0: Спасибі, Діано. Дуже приємно. Поза ефіром ми вам розкажемо, як ви заберете свою смачну піцу від нашого партнера Pronto. Це був Pizza Quest. Почуємося за мить.
2: Pizza Quest. Партнер Pronto Pizza. Реклама.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
4: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
7: Алло, ну як побачення? Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс. Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
8: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
7: То що, буде друге побачення?
8: Якщо він мене не обіграє.
9: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
10: Косоокість. Ес-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
13: Розслабуха.
14: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: тепло.
1: У понеділок, 6 липня, тобто сьогодні, на Буковині мінлива хмарність, без опадів, Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 25.
2: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Вашківці та Бергомет. Сьогодні вам прогнозують від плюс 10 до плюс 22.
1: Дністровський район – у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 25.
2: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків – це все наші сусіди. Сьогодні вам теж не прогнозують опадів, температурні показники від плюс 15 до плюс 25. Погода. Нагадаємо, що на Буковинській хвилі можна виграти. Сьогодні у нас можна зібрати кошик на суму 300 гривень від нашого партнера Тано Маркет у рубриці «Завжди ближче». Сьогоднішній промокотик звучить так: один в магазині, і його варто писати у наш телеграм-бот. Далі, для того, щоб отримати пальне від АЗС Телс, напишіть сьогоднішній промокотик «Прилетів штраф». І сьогодні ввечері, можливо, пощастить саме вам.
1: Ну що, друзі, ми будемо з вами прощатися, та ненадовго, менш ніж за добу. Вже завтра о 7:40. Зустрічайте нас знову. Подарунків буде ще більше, музики буде так само ще більше. Ну і я сподіваюся, що настрій буде ще вище і ще краще. Тому будьте поруч, а ми вас плавненько так будемо передавати у руки наших колег. Денне шоу, обідні шоу, вечірні, інтелект шоу. Залишайтеся поруч на Буковинській хвилі. Не перемикайте. Олег Сірман та Іра Санікова для вас працювали сьогодні.

0: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу. Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
2: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
1: За участі виконавців «Очі в очі».
2: Де би ти не був, я не безнайдуй.
1: І «Вараш».
3: Якщо це не любов, то тоді що?
1: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: добротних меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
1: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
9: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
10: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 10.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Російські війська запустили вночі по Україні понад 400 повітряних цілей. На Буковині 45-річний чоловік зберігав і демонстрував нелегальний пістолет, а на пляжі у Чернівцях перевірили якість води. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі під час чергової масованої атаки на Україну російські війська запустили 419 повітряних цілей, 68 ракет і 351 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Так, уночі росіяни запустили 6 протикорабельних ракет, 23 балістичні ракети «Іскандер-М», 33 крилаті ракети, 6 крилатих ракет «Калібр», 351 ударний БПЛА. Українській ППО вдалося збити 37 ракет і 326 безпілотників. Збити вдалося усі «Калібри» і 31 Х-101. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет і 18 ударних БПЛА на 34 локаціях. Нагадаємо, у Києві внаслідок удару 11 людей загинули, ще 43 постраждали. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, 7 липня у Києві оголошений Днем жалоби. На Буковині викрили чоловіка, який незаконно зберігав зброю. За даними поліції, 45-річний житель села Остриця без дозвільних документів зберігав пістолет і привселюдно демонстрував його іншим людям. Чоловікові вже повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Правоохоронці закликають громадян у випадку виявлення фактів незаконного обігу зброї, боєприпасів чи вибухонебезпечних предметів негайно повідомляти про це за номером 102. У Чернівцях не рекомендують купатися на міському пляжі. Фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб перевірили якість води у місцях масового відпочинку області. Загалом дослідження провели на 5 пляжах і одній рекреаційній зоні. Водночас у 4 пробах води з річки Прут, відібраних у межах міського пляжу, виявили відхилення за бактеріологічними показниками. Через це фахівці не рекомендують купатися у Пруті на території міського пляжу Чернівців. На Буковині ремонтують дорогу державного значення Чернівці-Вашківці-Путила КПП «Руська». Як повідомляє обласна служба відновлення і розвитку інфраструктури, наразі дорожники працюють на ділянці у межах села Банилів. У Вашківцях ремонт уже завершили. Підрядники фрезерують старе покриття, укладають новий асфальт, також паралельно ліквідовують ямковість на інших відрізках цієї автодороги. Роботи проводять без повного перекриття руху, на окремих ділянках запроваджено реверсний проїзд. Тож водіїв закликають бути уважними, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і завчасно знижувати швидкість. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: кінотеатр «Сінема Сіті» «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» ТРЦ «Буковина Мол».
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
1: Зажигай. Спуск на калинку.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
2: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

понеділок, 6 липня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 25. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 25. Сусідні

0: по міста, а не ЖК, запрошує на Разом Summer Fest. Живий звук. Альона Омаргалієва. Ой, я не п'яна, я просто закохана. За участі виконавців «Очі в очі». Вараш. Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summerfest. Квитки на сайті Карабас.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У громаді на Буковині планують відремонтувати гуртожиток для переселенців за майже 18 мільйонів гривень. У 15 селах Чернівецької області понад добу не буде газу, а у Чернівцях гімназію номер 20 приєднають до ліцею номер 8. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У селі Заружани Недобойської громади на Буковині капітально оновлять будівлю, де після ремонту зможуть проживати до 40 внутрішньопереміщених осіб. За словами голови громади Юрія Юзви, вартість робіт становить майже 18 мільйонів гривень. Основне фінансування надійде з державного бюджету, ще 10% забезпечить громада. Про це пише Суспільне. У будівлі планують замінити дах, вікна і двері, утеплити фасад, оновити комунікації, облаштувати кухні, санвузли і забезпечити безбар'єрний доступ. Розпочати ремонт планують всередині липня, завершити до 20 грудня цього року. У майбутньому гуртожиток використовуватимуть для проживання переселенців, зокрема працівників релокованого підприємства, а також людей, яких евакуюватимуть до Чернівецької області. З 8 липня у 15 селах Чернівецької області на понад добу вимкнуть газопостачання. Роблять це через проведення планово-ремонтних робіт. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної філії газмережі. З 9 години 8 липня до 17 години 9 липня газу не буде у селах Давидівці, Гаврилівці, Кліводин, Суховерхів, Ставчани, Малятинці, Хлівище, Шишківці, Южинець, Василів, Веренчанка, Кадубівці, Кулівці, Репужинці та Чунків. Від сьогодні у Чернівцях зупинку вулиця Фастівська автобусного маршруту номер 9 перенесено на зупинку вулиця Винниченка. Рішення прийняли для покращення безпеки дорожнього руху. Як повідомили в ЧТУ, попереднє розташування зупинки вимагало від водіїв автобусів маршруту номер 9 перетинати декілька смуг, що ускладнювало проїзд і могло створювати потенційно небезпечні ситуації. Водночас для тролейбусів номер 2 і автобусів номер 34 місце зупинки не змінилося. Чернівця гімназію номер 20 приєднають до ліцею номер 8. Таке рішення ухвалили у межах формування мережі академічних ліцеїв. Реорганізація запланована на 1 вересня 2027 року. Раніше батьки учнів реєстрували петицію з проханням не приєднувати гімназію до іншого закладу. Вона набрала необхідну кількість голосів для розгляду. У відповіді на петицію міський голова Роман Клічук зазначив, що рішення відповідає затвердженій мережі профільних ліцеїв міста. В міській раді також наголосили, що трансформацію проводитимуть поетапно, а освітній процес для учнів не буде перерваний. Щодо педагогів, то у разі зміни навчального навантаження їх повинні письмово попередити щонайменше за 2 місяці до початку нового навчального року. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат боковини.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Реклама.
8: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
8: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
8: Завжди ближче.
9: Від Тано Маркет.
8: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Guess who? J to the low. F to the AB. Ho! Yeah. Ho! Yeah. Ho!

понеділок, 6 липня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 25. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 25.

0: Реклама.
1: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
2: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
1: За участі виконавців «Очі в очі».
2: Тебе ти не був, я не безнайдув.
1: І «Вараш».
3: Якщо це не любов, то тоді що?
1: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
0: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Головна сенсація чемпіонату світу 2026 року – це те, що Норвегія вибила п'ятиразового чемпіона світу Бразилію, перемігши з рахунком 2-1. Героєм матчу став Ерлін Голанд, який оформив дубль, а бразильцям не допоміг навіть гол Неймара з пенальті в компенсований час. Отож, норвежці вперше в історії вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу. Кріштіану Роналду офіційно оголосив, що чемпіонат світу 2026 стане останнім у його кар'єрі. 41-річний капітан Португалії проводить рекордний 6-й мундіаль, уже переписавши історію як найстарший автор голу в плей-офф і перший футболіст, який забив на 6 чемпіонатах світу поспіль. А наступний виклик для легенди – це матч 1/8 фіналу проти збірної Іспанії. Юнацька збірна України Ю-19 завершила груповий етап Євро-2026 із 100% результатом. Синьо-жовті мінімально обіграли Італію з рахунком 1-0. Набрали 9 очок із 9 можливих і з першого місця вийшли до півфіналу, залишивши італійців за бортом плей-офф. Теніс. Юлія Стародубцева завершила виступи на Вімблдоні. У парному розряді українка разом з американкою Пейтон Стернс поступилася 16-м сіянем Ейджі Мухаммад і Хані Штолар. Після виліту Стародубцевої єдиною українкою у парному розряді залишається Марта Костюк, яка вийшла до 1/8 фіналу. Формула-1. Шарль Леклер виграв драматичний гран-прі Великої Британії та здобув свою першу перемогу в сезоні Формули-1. Через помилку лідер чемпіонату Адріан Тонелі фінішував лише 16-м, а гонка завершилася за автомобілем безпеки. А на подіумі також опинилися Джордж Рассел і Льюіс Хемілтон. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! За календарем понеділок, 6 липня, новий тиждень вже набере обриці. Ви нехай він почнеться без поспіху, але з хорошого настрою. Кажуть, як налаштуєшся в понеділок, так і пройде весь тиждень. Тож пропоную сьогодні налаштуватися на гарну музику і класний настрій. З вами Таня Сухарєва, це обіднє шоу «Танін день» на Буковинській хвилі. Залишайтеся з нами!

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Новий тиждень – це хороший привід не лише планувати справи і згадати про себе. Ми звикли записувати в календар зустрічі, дедлайни, покупки. Але є ще одна категорія важливих справ – і це турбота про власне здоров'я. І дуже часто саме ці візити, які ми постійно відкладаємо, згодом виявляються важливими. Тож нехай у вашому графіку завжди буде місце для себе.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.

Щойно для вас звучала пісня «А що?» від Монатіка, трек про той момент, коли почуття перемагають усі сумніви про бажання бути поруч, не озираючись на минуле, і просто насолоджуватися кожною миттю разом. Легка, літня, дуже романтична композиція, яка нагадує, іноді варто менше думати і більше слухати своє серце. Друзі, далі вас очікує астрологічний прогноз на сьогодні.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, як і обіцяли, в ефірі астрологічний прогноз на сьогодні. Сьогодні 21-ша місячна доба, день, коли найкраще працюють активність, рішучість і бажання рухатися вперед. Але перша половина дня може бути трохи непередбачуваною, можуть змінюватися плани або певні події. Бо ще до вечора настрій зміниться, з'явиться більше енергії, бажання діяти і щось починати. Головна порада дня проста: якщо щось сьогодні пішло не за планом, не засмучуйтесь, все тільки на користь. Ну, детальніше гороскоп для кожного знаку зодіаку очікуйте через невеличку паузу.
2: Реклама.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
6: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
3: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
10: Інтелект.
9: Для роботи.
10: Інтелект.
9: Для фільмів і ігор.
10: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
9: Тобто кращий вибір – це інтелект?
10: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Друзі, ми з вами послухали трек «Знаєш» від Віталія Козловського. Ну, а тепер повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Те, що зранку не складалося, після обіду може вирішитися значно легше, тому сьогодні варто не поспішати зранку, а важливо залишити на другу половину дня.
1: Тельці.
0: Якщо якась справа трохи затримується, значить ще не час її форсувати, тому сьогодні краще спокійно зайнятися тим, що точно у ваших руках.
1: Близнюки.
0: Сьогодні легко переключатися між різними справами, але саме через це можна забути про важливе, тому сьогодні варто не хапатися за все одразу, а визначити одну головну ціль.
1: Раки.
0: Зранку краще не вимагати від себе надто багато, а ось увечері з'явиться більше бажання діяти і вирішувати питання, тому сьогодні краще розподілити сили так, щоб залишився запас енергії на кінець дня.
1: Леви.
0: День ніби підказує, не все потрібно вирішувати одразу. Іноді найкращі рішення приходять після невеличкої паузи, тому сьогодні варто довіритися ходу подій і не квапити себе.
1: Діви.
0: Якщо щось вибило вас із графіка, не засмучуйтеся. День вміє приємно дивувати тих, хто швидко адаптується, тому сьогодні краще залишити трохи місця для змін у планах.
1: Терези.
0: Настрій може змінюватися протягом дня, але це навіть допоможе побачити ситуацію з різних боків, тому сьогодні варто не робити поспішних висновків.
1: Скорпіони.
0: Сьогодні не все буде йти за сценарієм, зате може відкритися новий варіант, про який ви навіть не думали. Тому сьогодні краще не триматися лише за один план.
1: Стрільці.
0: День закінчиться активніше, ніж почнеться, тому сьогодні варто планувати найцікавіші справи саме на вечір.
1: Козероги.
0: Сьогодні не потрібно доводити всім, що ви все контролюєте. Іноді достатньо просто дочекатися слушного моменту.
1: Водолій.
0: Можуть змінитися плани або з'явитися несподівані новини, але саме вони здатні відкрити перед вами нові можливості.
1: Риби.
0: День почнеться спокійно, але поступово набирає темпу. До вечора стане легше зібратися з думками і перейти до дій. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги, рухаємось далі.

Понеділок часто недооцінюють, а дарма – це не просто початок робочого тижня, а можливість почати щось по-новому. Маленькі рішення, які ми приймаємо сьогодні, дуже часто визначають, яким буде наш настрій вже в п'ятницю. Тож бажаю вам легкого старту, легкого понеділка, продуктивного дня і хоча б однієї приємної несподіванки сьогодні. Ну, я нагадаю, що з вами Таня Сухарєва, зовсім скоро розповім прогноз погоди на сьогодні після пісні «Просто небо» від Дові.

У понеділок, 6 липня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 25. Зараз температура повітря плюс 22, вже завтра можливий дощ, тому, друзі, сьогодні насолоджуємося погодою без опадів. Погода.

0: щоб...
1: Секунду. Це треба знати.
2: Цікавий факт.
3: У жирафів майже така сама кількість шийних хребців, як і в людини, а саме 7. Різниця лише в тому, що кожен із цих хребців може бути завдовжки понад 25 сантиметрів. Тобто природа не додала жирафу більше кісток, а просто зробила кожну з них набагато довшою. Саме тому шия цієї тварини може сягати майже 2 метрів. Ось такий цікавий факт.

Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо Буковинська хвиля. І це 10 літрів пального від АЗС Телс та спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від Тано Маркет. Участь максимально проста. Слухати ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот Радіо Свібот. І в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну і вже за мить озвучують ці актуальні промокотики, а поки слухаємо трек «Барабан» від Артема Пивоварова та Клавдії Петрівни.

Друзі, нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «1 в магазині» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокотик «Прилетів штраф». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Тобто сьогодні відправляйте два промокотики, а саме «1 в магазині» і «Прилетів штраф». Ну а поки відправляйте промокотики, слухаємо Анну Трінчер і її пісню «Зі смаком вишні».

щойно для вас звучала пісня зі смаком вишні від Ани Трінчер. Це історія про сміливість бути собою, відпустити чужі очікування і повністю зануритися в почуття. Яскрава, емоційна і трохи зухвала композиція про кохання, яке не хочеться приховувати. Ну а ми рухаємось далі, попереду ще більше гарної музики на 100 FM, тож не перемикайте.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухайте нас в іншому місці, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь та є інтернет.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: нова.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадую по промокотикам на сьогодні. Якщо ви хочете спробувати зібрати продуктовий кошик від Тано Маркет на 300 гривень, то надсилайте промокотик «1» в магазині. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Прилетів штраф». Тобто сьогодні відправляйте два промокотики, а саме «1» в магазині і «Прилетів штраф». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкриваєте телеграм і в пошуку вбиваєте бот Буковинської хвилі. І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Друзі, беріть участь, ну а далі наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте і почуємося після 13.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Києві до 12 зросла кількість загиблих через масовану атаку Росії. Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували 4 пожежі, а у Чернівцях шахраїв шукали жінку на майже 30 тисяч гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Києві до 12 зросла кількість загиблих через масовану атаку Росії. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Ще понад 50 людей постраждали. Пошуково-рятувальна операція у пошкоджених будинках у Подільському і Дарницькому районах столиці триває. Там іще шукають людей під завалами. Водночас на Київщині внаслідок ворожої атаки загинули 5 людей. Ще 21 постраждали, наразі перебуває в лікарнях. Понад 600 людей евакуйовано з Вишневого. Триває ліквідація наслідків. Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували 4 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у селі Коболчин Дністровського району горіла суха трава на площі 100 квадратних метрів. Попередньо причиною займання став людський фактор. Ще одна пожежа сухостої сміття сталася у Чернівцях. Вогонь охопив 50 квадратних метрів відкритої території поблизу житлових будинків. Причину займання наразі встановлюють. Також у Чернівцях горіли сміттєві контейнери, а в селі Слобідка Чернівецького району виникла пожежа в господарській будівлі. Рятувальники не допустили поширення вогню на інші споруди. Попередня причина – потрапляння джерела запалювання на горючі матеріали. У Чернівцях шахраїв шукали жінку на 29 тисяч гривень. До поліції звернулася 38-річна чернівчанка, яка повідомила, що їй зателефонував чоловік, який представився працівником правоохоронного органу. Під приводом захисту банківської картки він нібито незаконних операцій він переконав жінку переказати гроші на безпечний рахунок. У результаті вона втратила 29 тисяч гривень. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють особу зловмисника. Поліція вкотре нагадує буковинцям, що працівники банків, правоохоронних органів ніколи не просять телефоном переказувати гроші чи повідомляти конфіденційні дані ваших банківських карток. У Чернівцях не рекомендують купатися на міському пляжі. Фахівці обласного центру контролю профілактики хвороб перевірили якість води у місцях масового відпочинку області. Загалом дослідження провели на 5 пляжах і в одній рекреаційній зоні. Водночас у 4 пробах води з річки Прут, відібраних у межах міського пляжу, виявили відхилення за бактеріологічними показниками. У зв'язку з цим фахівці не рекомендують купатися у пруті на території міського пляжу Чернівців. До слова, моніторинг якості води у місцях масового відпочинку триватиме упродовж всього літнього сезону. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері Танін день з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Танін день». Продовжимо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Дано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, а поки нагадаю вам актуальні промокодики на сьогодні. Якщо ви хочете спробувати зібрати продуктовий кошик від «Дано Маркет» на 300 гривень, то надсилайте промокодик «1 в магазині». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокодик «Прилетів штраф». Тобто сьогодні відправляйте два промокодики, а саме «1 в магазині» і «Прилетів штраф». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкриваєте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокодики. Друзі, беріть участь і слухаємо трек «Каблучка» від Коли.

0: Партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, знаєте, що об'єднує людей, які справляють приємне перше враження? Дуже часто ми запам'ятовуємо саме відкритість, щирість і усмішку. Саме ці дрібниці створюють відчуття довіри ще до того, як починається розмова. Тому турбота про здоров'я зубів – це не лише про медицину, це ще й про впевненість, яку неможливо нічим замінити.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєте своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій. Бенкли саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтеся на хвилі з ТФМ. Далі ще більше.
1: Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Зранку на

0: таксулька таксі Кисманського району.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Дельфіни можуть розпізнавати одне одного. Вчені з'ясували, що кожен дельфін із раннього віку створює свій унікальний свист. Інші дельфіни запам'ятовують його і використовують саме цей звук, коли хочуть покликати конкретного дельфіна. Тобто в дикій природі вони не просто спілкуються, вони можуть буквально звернутися до когось особисто. Це одна з небагатьох відомих здібностей у тваринному світі, яка дуже нагадує людські імена. Ось такий цікавий факт.

Реклама. У понеділок, 6 липня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 25. Зараз температура повітря плюс 23. Друзі, в ефірі був прогноз погоди, ну а далі вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Таномаркет». Тому не перемикайте і обов'язково беріть участь і слухаємо трек «Закоханий» від Макса Барських.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забираєте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і загадка. Білий, але не молоко. Кисленький, але не лимон. Його радять пити і вранці, і ввечері, а ще він чудово смакує з домашньою випічкою або просто охолодженим у спеку. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Білий, але не молоко. Кисленький, але не лимон. Його радять пити і вранці, і ввечері. А ще він чудово смакує з домашньою випічкою або просто охолодженим у спеку. Друзі, набирайте, телефонуйте. 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Це кисломолочний продукт, і з нього часто готують

0: світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.
2: Дуже часто люди відкладають проявленість, тому що чекають ідеального моменту. Думаю, ще трохи навчусь, ще трохи підготуюся, ще стане більше досвіду. Але правда в тому, що ідеального моменту не існує. Кожен експерт колись був новачком. Кожен, ким сьогодні захоплюється, колись теж хвилювався перед своїм першим кроком. Тому не чекайте, коли зникне страх. Просто починайте. Бо саме дія поступово перетворює невпевненість на досвід, а досвід – на сильний особистий бренд.
0: Світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду. Може

Щойно для вас звучала пісня «Афини» від Фієнки, тепла і дуже атмосферна композиція, у якій поєдналися карпатський колорит, щирі почуття та любов до рідного краю. Пісня нагадує, що справжній рай – це не місце на карті, а люди, з якими хочеться проживати кожен день. Ну і продовжимо далі в програмі. Я вам нагадую актуальні промокотики на сьогодні.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, як обіцяла, нагадую актуальні промокотики на сьогодні. Якщо ви хочете спробувати зібрати продуктовий кошик Вітано Маркет на 300 гривень, то надсилайте промокотик «1» в магазині. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокотик «Прилиці в штраф». Тобто сьогодні відправляйте 2 промокотики, а саме «1» в магазині і «Прилиці в штраф». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівебот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбивайте бот Буковинської хвилі. І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Друзі, беріть участь, вигравайте класні подарунки на 100FM. Ну а далі для вас звучить композиція «Don't Touch» від Маші Кондратенко та Дантеса.

0: Друзі, обідня програма «Тані день» завершується, але сьогодні понеділок, і це тільки початок чудового тижня. Нехай він буде легким, продуктивним і з приємними сюрпризами. Щоб настрій залишався на висоті, залишайтеся з нами на Буковинській хвилі. З вами була Таня Сухарєва, і вже рівно о 14-й слухати свіжий випуск новин від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємось завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Ми дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту. Високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.

0: нова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині священник Роман Горищук отримав відзнаку ПЦУ «Золотий хрест». До бюджету Чернівців Петрівський ярмарок приніс понад чверть мільйона гривень, а студентка БДМУ набрала 600 балів з національного мультипредметного тесту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині священник Роман Грищук отримав відзнаку Православної церкви України «Золотий хрест». Настоятеля храму святої княгині Ольги відзначили за сумлінне пастирське служіння, духовну працю і підтримку вірян. Нагороду вручив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. У ПЦУ зазначають, що відзнаку «Золотий хрест» нагороджують священнослужителів за внесок у розвиток церковного життя і служіння українському суспільству. Парафіяни вже привітали отця Романа, подякувавши йому за духовну опіку, волонтерську діяльність і молитви за Україну. Чернівецькій області викрили чоловіка, який незаконно зберігав зброю. За даними поліції, 45-річний житель села Остриця без дозвільних документів зберігав пістолет і привселюдно демонстрував його іншим людям. Чоловікові вже повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років ув'язнення. Досудове розслідування наразі триває. Водночас правоохоронці закликають буковинців у випадку виявлення фактів незаконного обігу зброї, боєприпасів чи вибухонебезпечних предметів негайно повідомляти про це за номером 102. До бюджету Чернівців Петрівський ярмарок приніс 253 тисячі гривень. Про це повідомили міській раді. Цьогоріч у ярмарку взяли участь понад 200 підприємців із понад 10 областей України. Безкоштовно свої товари могли представляти ветерани, члени їхніх родин, волонтерські та благодійні організації. Інші учасники сплачували 500 гривень за один погонний метр торгового місця, а заклади ресторанного господарства – 8 тисяч гривень. Нагадаємо, Петрівський ярмарок у Чернівцях відбувся уперше від початку повномасштабного вторгнення. На Буковині оприлюднили остаточні результати основної сесії національного мультипредметного тесту. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, найвищий результат – 200 балів – отримали 68 учасників основної сесії. Абсолютний рекорд області – 600 балів – здобула студентка Буковинського державного медичного університету Марія Філіпчук, яка отримала по 200 балів з історії України, математики та біології. По 400 балів набрали четверо учасників – Антон Фесюк, Софія Ніцович, Іван Кушнір та Іван Колісник. Найбільше максимальних результатів цього року зафіксували з англійської мови – 33, з математики – 200 балів отримали 20 учасників, з історії України – 12. Лідером за кількістю 200-бальників став Чернівецький ліцей номер 1 математично-економічного профілів, де найвищі результати показали 8 учнів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні штрафи за неправильне паркування почали надходити прямо у застосунок «Дія». Якщо муніципальний інспектор виніс постанову, водій отримає сповіщення, зможе переглянути деталі і одразу сплатити штраф. А якщо зробити це протягом 10 днів, діятиме знижка 50%. Щоправда, поки що сервіс працює лише в окремих містах України, серед яких Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Ужгород та інші. У Чернівцях ця функція наразі ще не запроваджена, але згодом перелік міст планують розширити. До речі, історичний факт. Перший у світі паркомат встановили 16 липня 1935 року в американському місті Оклахома-Сіті. Пристрій запровадили для того, щоб водії не займали паркомістя на весь день, а також, щоб місто отримувало кошти на розвиток дорожньої інфраструктури. Саме тоді і почалася сучасна історія контролю за паркуванням, яка сьогодні вже дійшла до електронних штрафів і сповіщень у смартфоні. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах водій електромобіля не розрахував заряд батареї і посеред траси був змушений заряджати авто від звичайного бензинового генератора. Саме у такому вигляді його і застали поліцейські, які не втрималися від жарту і сфотографували незвичну заправку. Водночас правоохоронці нагадали, перед далекими поїздками, особливо у гірській місцевості, маршрут і запас заряду краще планувати заздалегідь, бо навіть найсучасніший електромобіль інколи потребує дуже несподіваного джерела енергії.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи та щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Пролетів штраф» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Починаємо ми з олдскульної композиції «На всі часи». Наталя Ваглаєвська і робота «Палала» розпочинає нову музичну годину. Ну і я, Вадим Голунга, до вас повертаюсь для того, щоб бути разом з вами традиційно з 14 до 16 в безліміті хітової музики на 100FM. Понеділок, 6 липня, у нас сьогодні за календарем, 14.10 показують студійні годинники, а це означає, що, як завжди, впродовж наступних двох годин будемо слухати багато класної української та світової музики, і сучасна і олдскульна музика обов'язково лунатиме традиційно. Але перед тим, як ми приступимо до прослуховування наступної композиції, нагадаю вам про нашу сторінку в Інстаграм, тож обов'язково доєднуйтесь 100FM.CV, не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і заходьте на наш сайт 100fm.cv.ua, завдяки якому ви маєте можливість не тільки нас слухати в цифрі, в онлайні, в один клік, а маєте можливість і доєднатися до реєстрації через телеграм-бота радіозвін, нижнє підкреслені бот. Нагадаю, що потрібно натиснути на кнопку бот, потрібно саме завдяки цій кнопці потрапити до телеграм-бота і ввести той промокод, який ви чуєте періодично, час від часу, так, в етері Буковинської хвилі від усіх ведучих. Ну і також хочу вам нагадати про те, що вже в наступній годині ми будемо для вас розігрувати щось з продуктового кошика в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет та радіо Буковинська хвиля 100FM. Тож обов'язково слухайте підказки і телефонуйте за номером нашої студії 095-275-0100. Ну і звісно, таки нагадаю, де ж за мною можна слідкувати. Слідкувати можна за мною через Інстаграм та Трец Вадима Голунга, радіоведучі озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі будемо перенати в 2011 рік разом з Дон Омар і Лученцо. От уже якраз увірвалися хлопці для того, щоб виконати спільну роботу під назвою «Денза Кудуро». Саме так ця пісня звучить, тож будемо слухати, так, будемо робити гучніше, ну і будемо триматись на хвилі хіто.

Дала компанію, які ж є приводи для сьогоднішніх свят. Про це обов'язково розповім буквально за 3 хвилини і 20 секунд. Далі слухаємо Альону Мараглієву, композицію «Зійшла зоря». Так, будемо слухати. Ну і будемо, як завжди, робити гучніше і робити все для того, щоб ваш робочий день проходив продуктивно під улюблену музику. Зоря.

0: 15 нам показують студійні годинники. Ну і ще що ж сьогодні будемо відзначати? Будемо вже дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Друзі, розривається зараз ще наш телефон. Нагадаю, що поки нема у нас розрядів, телефончик рветься, так будемо відповідати на ваші дзвінки за можливістю. Ну а зараз, поки повертаємось до рубрики «Що по святах, що по подіях», 6 липня, сьогодні в Україні і світі святкується Світовий день кардіолога. Хочу привітати всіх кардіологів з вашим професійним святом, адже це свято професійне, присвячене лікарям-кардіологам, які займаються профілактикою, діагностикою та лікуванням захворювань серця і судин. Його мета – привернути увагу до важливості збереження здоров'я серцево-судинної системи та підвищити обізнаність людей про профілактику серцевих хвороб. А ще 6 липня сьогодні також відзначається Міжнародний день поцілунків. Свято зародилося у Великій Британії наприкінці 20-го століття, а згодом набуло популярності в багатьох країнах світу. Його головна мета – нагадати про цінність щирих проявів любові, турботи, ніжності та людської близькості. Поцілунок здавна вважається універсальним символом кохання, дружби, поваги, підтримки та сімейного тепла. У різних культурах він має власні традиції та значення, але всюди залишається одним із найприродніших способів висловити почуття без слів. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. І за мить слухаємо Хюгел, Emailed Angel та Ultranate, робота Moving to the Sun. Тож будемо рухатися до сонця і все це будемо робити під улюблену музику на Буковинській хвилі.
1: Реклама.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль у Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування, манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Катаракта. Сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
0: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
5: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
6: «Інтелект».
5: Для роботи.
6: «Інтелект».
5: Для фільмів і ігор.
6: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТВ». Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

чарті хітової музики. До речі, якщо сьогодні визначається міжнародний день поцілунків, то маю можливість вам дещо цікавеньке про поцілунки розповісти. Якщо ви, звісно ж таки, так, не соромитеся, виконуєте саме цю дію, то ось вам цікавенький факт, що під час пристрасного поцілунку працює від 24 до 34 м'язів обличчя. Це така собі легка фейс-гімнастика, яка ще й спалює калорії, близько 5-6 калорій за хвилину. Ну що ж, будемо скасовувати тренування, будемо навіть переходити на поцілунки, і бажано, щоб все це було під улюблену музику на Буковинській хвилі. Далі слухаємо Чіва.

0: Так чекала.
1: 14:28 показує студійні годинники. Беп Рекса і Фейтлес уже увірвалися після Влада Чіва з роботою New Religion. Ну і чим нас тішитиме сьогоднішня погода, все це ми дізнаємося за 2 хвилини 30 секунд. Так, понеділок досить цікавий, бо прогнозують мінливу хмарність. А який ще один сюрприз, все це ми дізнаємось зовсім.

Ну, скажу одразу, погода нас потішила тим, що вирішила над нами змилуватися, поки не дає тієї спеки так літньої. Мабуть, вирішила, що ми стомилися, до речі, від неї. Ну, і потішила нас тим, що мінлова хмарність на сьогодні на Буковині і опадів не передбачається. Але є один нюанс. Так, температурні показники навіть не перевищують 30 градусів за Цельсієм з плюсом. Так, ну і про ці температурні показники більш детальніше. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кисмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 25. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, опадів сьогодні також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 25. Ну, а за вікном Буковинської хвилі переважно хмарно. І плюс 23 нам показують термометри на даний момент.

0: Мель або горіхи. Морозиво можна скуштувати в двох локаціях, що на спуску на Калинку, а також за адресою міста Чернівці, вулиця Ярослава Мудрого, 200.
1: Реклама.
0: Також ви щотижня, тобто що вівторка, маєте можливість виграти один із подаруночків, саме один із смачненьких сніданків від пропорції драйв, що на спуску на Калинку, саме тут на Буковинській хвилі. Як завжди, впродовж всього дня від усіх ведучих слухайте всю інформацію, також ловіть найактуальніше що промокотика, і відправляйте його через телеграм-бот Буковинської хвилі за нікнеймом Радіо СВ, нижнє підкреслення бот. Нагадаю, що в один клік телеграм-бота можна знайти на сайті 100fm.cv.ua. Вже заходьте, тицяйте на кнопку бот, реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну і про найактуальніші розіграші на сьогодні розповім вже за мить. Далі будемо перенати в 2005 рік разом з Кеймаро і роботою Fan Like You.
2: Реклама.
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
4: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Саммерфест». Живий звук. Альона Омаргалієва.
5: Я не п'яна, я просто закохана.
4: За участі виконавців «Очі в очі».
5: Я би ти не був, я тебе знайду.
4: І «Вараж».
6: Якщо це не любов, то тоді що?
4: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Саммерфест». Квитки на сайті «Карабас».
7: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення і самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Щойно послухали, безліміт хітової музики триває, 14.42 показують годинники студійні. Ну і нагадаю вам про розіграш, який проходить щодня після 17 години. Так, буде рубрика «Завжди ближче» від Тану Маркет, де ви маєте можливість в прямому етері взаємодіяти так з тим, щоб позбирати для себе продуктового кошика, так, назбирати різноманітних смаколиків або чогось ще різноманітного, до хати там взяти, закупити якоїсь побутової хімії, так, це теж дозволено, тож маєте можливість зареєструватися через телеграм-бот Буковинської хвилі за нікнеймом «Радіо свій нижнє підкреслення бот». Також нагадаю, що нашого телеграм-бота ви маєте можливість в один клік знайти на сайті Буковинської хвилі за адресою 100fm.cv.ua, тож обов'язково заходьте і реєструйте промокотика «Один в магазині». Ще раз вам маю можливість його озвучити, це «Один в магазині». І якщо ви зареєструєте цього промокотика, то хтось із вас буде сьогодні щасливчиком, який отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» і буде сьогодні збирати та забирати продуктового кошика на суму 300 гривень. Ще раз вам нагадую промокотика «Один в магазині». Вже його реєструйте. Телеграм-бот Буковинської хвилі, до речі, працює. Відправляйте його і після 17 години обов'язково будьте на зв'язку для того, щоб наш вайний зрілик почув це довгоочікуване «Алло». Ну а поки ви реєструєтесь, далі слухаємо «Ой, говорила чиста вода» від Віагри. Поранаємо 2000.

Kropka.cv.ua. Заходьте, натискайте на кнопку «Бот» і реєструйте найактуальнішого промокодика, який ви чуєте впродовж всього етеру на Буковинській хвилі. Ну і нагадаю, що о 8.05, 14.05 та 17.05 ви маєте можливість почути програму «Крихітка рулить» з Богданою Рихло. Так, та сама крихітка власною персоною, так, наша Богдана Рихло, озвучить вам цікаві найавтомобільніші новини з усіх автомобільних новин. Трошки в тавтології можу собі тут дозволити. Ну і теж ви маєте можливість там почути найактуальнішого промокотика для того, щоб позмагатися за 10 літрів пально від мережі АЗС Телс. Ну і нагадаю, промокотик сьогоднішній – це «Прилетів штраф». Ще раз вам маю можливість його озвучити. «Прилетів штраф». Ось ці два слова вже відправляйте на телеграм-бот Буковинської хвилі. І після 18-ї години, так, наш Іван Ізрилик визначить переможця, бо переможницю кому ж дістанеться подаруночок у вигляді 10 літрів пального. Ще раз озвучу промокотика «Прилетів штраф». Ну і отако, я сподіваюся, ви почули, так, тричі по столу постукав, так, для того, щоб, боронь Боже, цей штраф пролетів тільки у вигляді промокотика, а не для того, щоб винесли вам постанову, або як мінімум ще найгірше, склали адмінпротокол. «Прилетів штраф» ось таким на сьогоднішній промокотик, тож відправляйте його телеграм-боту Буковинської хвилі, ну, а поки ви реєструєтесь, поринаємо в 1999 рік разом з Джо Кокером і слухаємо, мабуть, одну із найпопулярніших його пісень, так, називається «My Father's Son». Тож слухаємо.

0: Father, My Father, Son 1999 року. Саме ця композиція поки що завершує мою присутність саме в цій годині, але не забувайте, що наступна година в нас ще попереду, і після 15:15 обов'язково з вами ми будемо чутися в рубриці «Що у кошику». Ще раз нагадую, що о 15 годині і 15 хвилин ловіть можливість почути першу підказку, ну і звісно ж таки телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Далі слово передаю Богдані Рихло. Вже за 6 хвилин і 25 секунд чекаємо тут її в цій студії. Зі свіжим випуском новин будемо тримати руку на пульсі останніх подій Чернівці в області, України та світу, та навіть всесвіту. Ну і я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15 години, як завжди, нашим рандеву, як там французи кажуть, безліміт хітової музики на 100FM. Тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Иванова.
1: Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.

0: Настя. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 15.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях водій на підпитку скоїв ДТП за участю 4 автівок. Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Чернівецькій області, а у гірському селі на Буковині ремонтують дорогу. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях нетверезий водій спричинив ДТП за участю 4 автомобілів. Аварія сталася напередодні увечері на вулиці Буковинській. За інформацією патрульної поліції, водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням, в'їхав електроопору, після чого його автомобіль зна інерцією зіткнувся з трьома припаркованими автівками. Під час спілкування з керманичем поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на драгері показала 2,57 проміла алкоголю, що у понад 12 разів перевищує допустиму норму. Із результатом чоловік не погодився, однак від проходження медичного огляду відмовився. На нього склали відповідні адмінматеріали. Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували 4 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у селі Коболчин Дністровського району горіла суха трава на площі 100 квадратних метрів. Попередньою причиною займання став людський фактор. Ще одна пожежа сухостої сміття сталася у Чернівцях. Вогонь охопив 50 квадратних метрів відкритої території поблизу житлових будинків. Причину займання наразі встановлюють. Також у Чернівцях горіли сміттєві контейнери, а в селі Слобідка Чернівецького району виникла пожежа у господарській будівлі. Рятувальники не допустили поширення вогню на інші споруди. Попередня причина – потрапляння джерел запалювання на горючі матеріали. В Чернівецькій області очікується надзвичайна пожежна небезпека. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, 7 і 8 липня на рівнині території Чернівецької області зберігатиметься високий ризик виникнення і швидкого поширення пожеж в екосистемах. Фахівці закликають буковинців не розпалювати відкритий вогонь, не спалювати суху рослинність і суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. На Буковині ремонтують дорогу державного значення Чернівці-Вашківці-Путила КПП «Руська». Як повідомляє обласна служба відновлення розвитку інфраструктури, наразі дорожники працюють на ділянці у межах села Банилів. У Вашківцях ремонт уже завершили. Підрядники фрезерують старе покриття, укладають новий асфальт, також паралельно ліквідовують ямковість на інших відрізках цієї автодороги. Роботи проводять без повного перекриття руху. На окремих ділянках запроваджено реверсний рух. Тож водії закликають бути уважними, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і завчасно знижувати швидкість. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

Роботою хвилюватися немає причин, розпочинає нову музичну годину. Ну і сам Андрій Хилевнюк так нам дає таке невеличке нагадування про те, що ну немає взагалі сенсу паритися на рахунок дурниці. Ну причин немає хвилюватися, варто тільки лише ну розслабитися і як мінімум ще займатися улюбленою справою. Ну а як максимум все це можна зробити під улюблену музику на Буковинській хвилі. Також зовсім скоро за декілька миттєвостей ми приступимо до вас. Сюди, тут з рубрикою «Що у кошику?» Так, будемо дізнаватися, що ж від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в одноіменній рубриці. Ну, а поки ви чекаєте того довгоочікуваного моменту, для того, щоб дотелефонуватися до нашої студії, вже залишаю вас музичній компанії «Монатіка». Слухаємо «Тому що».

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: 15:13 нам показують студійні годинники. Ну і Монатік з роботою, тому що от щойно нам складав музичну компанію. Друзі, нагадую вам про те, що зовсім скоро, а це вже за одну миттєвість, тобто після наступної композиції, буде рубрика «Що у кошику». Тож потрібно буде уважно слухати підказки, так, і потрібно телефонувати до студії 095 275 0100. Тож слухайте, телефонуйте, грайте.

0: кошику.
1: Партнер мережа магазинів Тано.
2: Що кошику доведеться буде дізнаватися саме вам завдяки підказкам, які ви будете періодично слухати впродовж всього етеру, так впродовж всієї рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет. От уже є навіть перший телефонний дзвіночок, я вже готовий навіть його прийняти і навіть готовий привітатися з нашим слухачем. Представтесь, будь ласка.
3: Володя мене звати.
2: Володимире, скажіть, будь ласка, вигравали в нашій рубриці?
3: Ні, ще.
2: Не вигравали. І я ще навіть не встиг дати підказку, а від вас вже навіть телефончик поступив. Оперативненько ви так, пане Володимире. Ну що ж, першу підказку вимушений якраз таки дати, як першому, хто дотелефонувався. І попрошу зараз її уважно послухати. Ви готові?
3: Готовий.
2: Ну що ж, поїхали. У середині цього продукту заховано справжні обмандрі нашого зору. До його складу входять особливі молекули, оптичні відбілювачі. Вони влаштовані так, що на молекулярному рівні чіпляються за нитки і залишаються на них після ретельного полоскання. Коли на річ потрапляє сонячне світло, ці мікрочастинки поглинають ультрафіолетові промені та перевипромінюють їх у синьо-блакитному спектрі. По факту ми розігріємо зараз рідкий генератор оптичних ілюзій. Що це?

0: Наш мозок бачить цей відтінок і під світлом сприймає це як ідеально чисту та білу, хоча насправді це просто магія фізики та світла. Ми розіграємо рідкий генератор оптичних ілюзій. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Наталя.
0: Наталя, скажіть, будь ласка, вигравала в нашій рубриці?
1: Дуже давно, ще на початку, коли тільки вона почала.
0: Маєте можливість виграти ще раз, тож прошу ваш варіант відповіді, що це в нас зараз розігрується.
1: Це може бути кисневий відбілювач.
0: Кисневий відбілювач, так?
1: Так.
0: Добре, приймаю ваш варіант відповіді, і на превеликий жаль, це теж не воно. Але дякую, що спробували. 095-275-0100, друзі, телефонуйте до нашої студії. Не кисневий відбілювач. Так, приймаю саме цей варіант відповіді, і вимушений так сказати, що це не так. Але я готовий прийняти ще одну одну відповідь, яка стосується саме цієї поки що першої та єдиної підказки. Так, і все це ми зробимо з нашим слухачем, який вже чекає на лінії. Представтесь, будь ласка.
2: Як звати Юля?
0: Юля, скажіть, будь ласка, що це у нас за продукт розігрується? Лише хотів я спитати, дещо. Це, по-перше, чи чули ви підказку, а по-друге, чи грали в нашій рубриці?
2: Ні, не грали.
0: Не грали, але підказку ви чули, так?
2: Так.
0: Добре, і прошу ваш варіант відповіді. Що це у нас може бути?
2: Пральний порошок.
0: Ви вважаєте, що це пральний порошок. А є дещо інше якраз таки, так, що стосується прання. Можете сказати, що ще може бути, окрім порошка?
2: Ополіскувач.
0: Ополіскувач. Добре. Приймаю ваш варіант відповіді. І давайте я зараз даю ще одну підказку. А ви тут будете зараз думати, чи це насправді так, ополіскувач, який для прання використовує, так, чи це не воно. Тож готові почути ще одну підказку?
2: Давайте.
0: Добре, наступна підказка в нас звучить ось так. Що цей продукт з'явився як відповідь на недоліки свого класичного твердого прабатька. На відміну від нього, цей продукт є повністю рідким концентрованим розчином, тому він миттєво включається в роботу навіть у крижаній воді. Не залишає білих крейдяних розводів на темному одязі та повністю вимивається з лотка пральної машини, захищаючи її від внутрішніх забивань.
2: О, Боже.
0: О, Боже, заплута у вас, так? Ай-яй-яй, який я поганий.
2: А може це Грасатори?
0: Ну, з Грасатори, так? Так, цей варіант відповіді, чи...
2: Так.
0: Добре, приймаю цей варіант відповіді. Ну, в принципі, ми тут трошки були близько якраз таки, так? Але не з Грасатори, тому приймаю цей варіант відповіді. На жаль, не з Грасатори. Але дякую, що спробували. Ну, з Грасатори це більше такий універсальний засіб, так, який використовують абсолютно всюди. А цьому продукту, так, є лише як мінімум одна можливість застосування. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, Олександра.
0: Олександра, скажіть, будь ласка, вигравали в нашій рубриці?
3: Ні, ще.
0: Не вигравали. І підказки, я сподіваюся, ви почули. Першу і другу підказку ви почули.
3: Так.
0: Ну що ж, прошу, ваш варіант відповіді, що це в нас може бути?
3: Можливо, це гель для прання.
0: Ви вважаєте, що це гель для прання. І скажіть, будь ласка, яка саме підказка вас привела до цієї відповіді? Перша чи друга?
3: Друга
0: підказка, так, що він з'явився як відповідь на недоліки свого класичного твердого прабатька. А який саме цей твердий прабатько, можете сказати?
3: Пральний
0: порошок, так. А ми тут розіграємо гель для прання. Ну так, це чи не так, це точно ми зараз дізнаємось. Так, є, воно, гель для прання, карма, універсальний, 1,95 літра, дістається саме вам у рубриці «Шоу Кошику» від Таномаркет, радіо Буковинська хвиля 100FM. Діліться своїми враженнями стосовно сьогоднішнього виграшу. Що ви зараз відчуваєте?
3: Радість, я вам дуже вдячна.
0: Ідеально. Ну, і маєте можливість передавати вітання всім, кому завгодно, тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
3: Всім буковинцям, чернівчанам, вітання нашим захисникам, їм сили, наснаги, Божого благословення.
0: Дякуємо, дякуємо. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від нашого партнера Таномаркет, так, рубрика «Шоу Кошику» щойно була. Ну, і нагадаю, що вже ввечері ми теж будемо розігрувати один із подаруночків, так, теж не менш цікавий, тож обов'язково слухайте наш ТЕР, так, телефонуйте до студії.

0: Viber за номером 095-275-0100. Ну і, звісно ж таки, грайте та вигравайте. У нас попереду ще розіграші, так, які ж саме, що ж ви ще маєте можливість виграти, все, про все обов'язково вам розповім. Ну, а безліміт хітової музики триває, за мить будемо слухати Альону Маргалієву і композицію «Фанат», тож будьте з нами.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
8: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
9: Алло, ну як побачення?
10: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
9: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
10: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
9: То що, буде друге побачення?
10: Якщо він мене не обіграє.
11: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
12: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: свій робочий день спланувати, все буде залежати від погоди. Ну і чим нас тішитиме завтрашня погода, як будемо планувати свій робочий день вже завтра, будемо дізнаватися вже за мить, тому що далі інформацію нам уже підкидають наші найулюбленіші метеорологи. І про все, про все, про все, так, ми дізнаємося вже за мить, згодом, так. Погода.
1: Отже, літо, тепло і зелень терас. Сонячні зайчики танцюють вальс.

Ну, скажу одразу, що парасольки ховати не варто, варто тримати їх буквально таке недалеко від себе, або десь в машині навіть кинути, якщо пересуваєтеся автівкою, тому що завтра нам синоптики, які наші найулюбленіші, які нам дають всю інформацію буквально з перших вуст, обіцяють, що буде мінлива хмарність і місцями можливий дощ у нас на Буковині. Ну і давайте більше детальніше про погоду поговоримо. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Стороженці. Завтра мінімально фіксуватиметься плюс 16, максимум плюс 25. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 24. Дністровський район у Хотині, Кальменцях, Сокиренах та Новодністровський від плюс 14 до плюс 27. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями можливий дощ у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26. Ну, а зараз так, у понеділок, 6 липня, станом на 15.31, показують термометри плюс 24 і переважна хмарність.

0: вистояти саме цю одноіменну гру, так? Ну, а поки ще весь світ спить, то ми придумуємо для вас найактуальніші промокотики, так? Тому що розумна думка, вона взагалі приходить пізно увечері, або навіть посеред ночі прикидаєшся і думаєш, от, все. Саме цей промокотик і має звучати в прямому етері. Ну, і, до речі, про ці промокотики поговоримо. Нагадаю, що ви маєте можливість їх зареєструвати через телеграм-бота Буковинської хвилі. В один клік можна знайти цей промокотик на промокотик телеграм-бот на нашому сайті stofm.cb.ua. Тож вже натискайте кнопочку бот і вбивайте туди промокотика один в магазині для того, щоб після 17 години зареєструватися так і зіграти з нами в рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля 100FM. Ще раз вам озвучую промокотика один в магазині. Тож реєструйтеся. Ну і нагадаю вам про те, що сьогодні після 17 години ми до вас зателефонуємо. І головне так, бути на зв'язку в цей момент для того, щоб сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. Так, ця сума тримається з понеділка по четвер. Ну а щоп'ятниці збираємо продуктового кошика на суму 600 гривень. Тож реєструйтеся, промокотик один в магазині для вас зараз працює до 17 години. Навіть після 17 години маєте можливість зареєструватися. Ну, а поки ви реєструєте найактуальнішого промокотика, за мить будемо слухати Артема Пивоварова і композицію «Блакить твоїх очей».
1: Реклама. Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
2: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
1: За участі виконавців «Очі в очі».
2: Де ми ти не буря, тебе знайду.
1: І «Вараш».
2: Що це не любов, то тоді що?
1: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас». Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу,

Щойно ми послухали в безліміті хітової музики. Ну і як і минулої години я озвучив Міжнародний день поцілунків. Сьогодні відзначається. Чи знали ви, що можна навіть на поцілунках встановити світовий рекорд? І належить він одній парі з Таїландом. Вони безперервно цілувалися аж 58 годин, 35 хвилин і 58 секунд. Для того, щоб встановити цей рекорд, їм не можна було сідати, спати. І навіть в туалет вони ходили разом, не розмикаючи губ. От цікаве питання, а на що ви готові заради того, щоб побити свій рекорд? Ну от цікаве питання, але я точно впевнений, що бити рекорд ми будемо в якийсь момент знову в рубриці «Завжди ближче». Так, тож обов'язково реєструйте на актуальнішого промокотика. Це в нас один в магазині, ось такий в нас сьогоднішній промокотик, тож реєструйте, телеграм-бот його приймає. Нагадаю, що у нас максимальна сума була 3300 гривень. А чи вдасться у нас сьогодні зібрати продуктового кошика на суму 300 гривень? Теж хороше, до речі, цікаве питання. Чи буде у нас навіть рекорд на найшвидший забір продуктового кошика? Це теж обов'язково будемо дізнаватися. Далі слухаємо другу рікую композицію «Вже не саме», за одне поринаймо в 2003 рік. Ну і пам'ятайте, що коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», то ви точно не самі.

Ційному годиннику без ліміт хітової музики триває. Ну і нагадаю вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, завдяки якому ви маєте можливість зареєструватися на розіграш від наших партнерів. Так, ну і нагадаю, що у вас є можливість виграти сьогодні пальне. Ми будемо ввечері розігрувати пальне від мережі АЗС Телс. Ну і нагадаю, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулить». Наша Богдана Рихло озвучить для вас цікаві автомобільні новини, так, найцікавіші, які тільки можна. Ну і промокод сьогоднішній ви теж маєте можливість почути в цій програмі. А сьогодні він звучить у нас ось так. Прилетів штраф. Ще раз вам озвучу його. Це прилетів штраф. Ось ці два слова вже відправляйте телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення бот. І хтось із вас сьогодні буде щасливчиком, який отримає свої 10 літрів пального від мережі АЗС Телс. Промокод сьогоднішній ще раз озвучую. Це прилетів штраф, тож вже його реєструйте. Ну а поки ви реєструєтесь завдяки цьому промокотику, так, залишаю вас музичній компанії Легенів, так, Сергій Лазановський рідний, Вася Харізма, Оптиміста та Галин нам вже складатимуть компанію з роботою «Двоє».

0: Мені, Сергій Лазановський рідний, Вася Харізма, MC Оптимісти і Галина. От щойно завершували якраз таки свою тут присутність у безлімітті хітової музики. Ну і моя присутність теж на цьому буде завершуватися. Але засмучуватися не варто, не варто бігати по іншим радіостанціям. Адже я хочу вам нагадати про те, що з 16 до 17 разом з вами буде мій колега Богдан Ластівка. Як завжди, буде давати вам цікаві підказки. Ну а ви завдяки цим підказкам маєте можливість виграти сьогодні живі гроші, а саме 200 гривень за ваші знання. Так, уважно слухайте підказку, давайте відповідь за номером 095-275-0100, ну і ще найголовніше, так, вигравайте крутий подаруночок 200 гривень. На дорозі не кожного дня маємо можливість знайти, так, як там кажуть, гроші на дорозі не валяються. Ну і перед тим, як все це станеться, вже за 9 хвилин і 40 секунд в цій студії буде Богдан Рихло зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що ж нового трапилося у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну, а з вами впродовж цих двох годин був я, Вадим Голунга, і завтра з вами обов'язково ми почуємося. А ще, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що з вами я не прощаюся, тому що після 17-ї години обов'язково з вами ми почуємось на Буковинській хвилі 100FM, а безліміт кітової музики буде з вами з 14 до 16 традиційно. Тож, бажаю вам, як завжди, бути щасливими на Буковинській хвилі. Не прощаюся з вами, обов'язково ми почуємось, тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: то набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях шахраї шукали жінку на майже 30 тисяч гривень. У 15 селах Чернівецької області понад добу не буде газу, а на пляжі в обласному центрі перевірили якість води. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях шахраїв шукали жінку на майже 30 тисяч гривень. До поліції звернулася 38-річна чернівчанка, яка повідомила, що їй зателефонував чоловік, який представився працівником правоохоронного органу. Під приводом захисту банківської картки від нібито незаконних операцій, він переконав жінку переказати гроші на безпечний рахунок. У результаті вона втратила 29 тисяч гривень. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють особу зловмисника, а поліція вкотре нагадує, працівники банків і правоохоронних органів ніколи не просять телефоном переказувати гроші чи повідомляти конфіденційні дані банківських карток. З 8 липня у 15 селах Чернівецької області на понад добу вимкнуть газопостачання. Роблять це через проведення планово-ремонтних робіт. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної філії газмережі. З 9 години 8 липня до 17 години 9 липня газу не буде у селах Давидівці, Гаврилівці, Кліводин, Суховерхів, Ставчани, Малятинці, Хлівище, Шишківці, Южинець, Василів, Веренчанка, Кадубівці, Кулівці, Репужинці та Чуньків. У Чернівцях не рекомендують купатися на міському пляжі. Фахівці обласного центру контролю профілактики хвороб перевірили якість води у місцях масового відпочинку області. Загалом дослідження провели на 5 пляжах та в одній рекреаційній зоні. Йдеться про пляжі на вулиці Донбасівській у Чернівцях, бази відпочинку у селах Великий Кучурів, Магала і Бояни. Водночас у 4 пробах води з річки Прут, відібраних у межах міського пляжу, виявили відхилення за бактеріологічними показниками. Через це фахівці не рекомендують купатися у пруті на території міського пляжу Чернівців. Гімназію номер 20 у Чернівцях приєднає до ліцею номер 8. Таке рішення ухвалили у межах формування мережі академічних ліцеїв. Реорганізація запланована на 1 вересня 2027 року. Раніше батьки учнів зареєстрували петицію з проханням не приєднувати гімназію до іншого закладу. Вона набрала необхідну кількість голосів для розголосу. У відповіді на петицію міський голова Роман Клічук зазначив, що рішення відповідає затвердженні мережі профільних ліцеїв міста. Міській раді також наголосили, що трансформацію проводитимуть поетапно, а освітній процес для учнів не буде перерваний. Щодо педагогів, то у разі зміни навчального навантаження їх повинні письмово попередити щонайменше за 2 місяці до початку нового навчального року. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Мої щирі вітання нашим радіослухачам зі старту. Бажаю всім гарного настрою. Слово – це найсильніша зброя, що здатна як зцілити душу, так і глибоко поранити її. І воно є інструментом, яким ми будуємо стосунки, творимо зміни та виражаємо себе. А ще кажуть, перетворити слово у справу набагато важче, ніж справу в слово. У нас сьогодні всього одне слово, кілька підказок і сотні можливих версій. Це інтелект-шоу, де кожен дзвінок може стати переможним. Якщо ви впевнені, що зможете розгадати загадане слово швидше за інших, телефонуйте. Сьогодні на переможця чекають 200 гривень. Поїхали шукати правильну відповідь. Друзі, з вами Богдан Ластівка протягом цієї години, і ми стартуємо. Хасл

0: 16 липня сьогодні, друзі, 16 година, 12 хвилин на моєму студійному годиннику. І я вітаю всіх, хто підключився на нашу хвилю. До речі, сьогодні міжнародний день поцілунку, так що я такий повітряний поцілунок всім вам кидаю. І нагадую, що найскладніша загадка не та, що приховує відповідь, а та, що змушує сумніватись в самому запитанні.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень сьогодні у нас на кону. І увага, звучить перша підказка. Той, хто написав сьомий рядок книги, ще не народився. Але чорнило вже висохло, і сторінки пам'ятають його помилки краще, ніж власний текст. Текст, який переписувався, змінювався і дивував. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків, шановні пані та панове. Ну і музика далі.

0: І ми поїхали далі, друзі. 200 гривень на кону, і в нас вже є перший радіослухач, якому ми з задоволенням надаємо слово. Добрий вечір.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня. Ну, в принципі, кажуть, що після 16-ї години вже можна казати вечір. Ну, для вас нехай буде доброго дня. Як вас звати?
1: Тетяна.
0: Пані Тетяна, дуже приємно вас чути. Скажіть, будь ласка, ви когось поцілували сьогодні?
1: Хіба все зранку.
0: Сьогодні Всесвітній день поцілунку, тому я вам такий повітряний поцілунок засилаю. І бажаю вам гарного настрою сьогодні. Отже, ваша версія, що це за слово?
1: Я думаю, що це Біблія.
0: Ви вважаєте, що це Біблія. Можливо, можливо, ця підказка трошечки схиляється до цього. Це можна було б назвати Біблія. На жаль, вдячний вам, але на жаль. На жаль, ні, це інше слово. Наступного разу вам обов'язково повезе. А я хочу нагадати першу підказочку, яка у нас вже лунала, для тих, хто не чув її. Той, хто написав сьомий рядок книги, ще не народився. Але чорнило вже висохло, і сторінки пам'ятають його помилки краще, ніж власний текст. Текст, який переписувався, змінювався і дивував. І я додаю другу підказку. Під землею існує кімната без стін. У ній стоїть стілець, на якому ніхто ніколи не сидів двічі, хоча з нього ще ніхто і не вставав. Це завжди було загадкою, яку складно розгадати. Але я впевнений, що наші радіослухачі розумні, інтелектуально підковані і сьогодні обов'язково. Це російські слова. Обов'язково розгадають. Друзі, 095-275-0100, чекаю ваших дзвінків вже після реклами.
2: Реклама.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
6: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323239.

0: промокод в кінотеатр Cinema City «Радіо 30». Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: що ж, шановна інтелектуальна буковинська спільнота, прозвучало вже дві підказочки. Я зараз готовий додати ще одну, але у нас є гість, і я не можу не надати слово нашому наступному гостю. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Наталя.
0: Пані Наталя, постійна наша радіослухачка, яка, майже щодня в ефірі. Я вас вітаю з міжнародним всесвітнім днем поцілунку. Бажаю вам поцілунків, настрою і відгадати сьогоднішнє слово. Отже, ваша версія.
1: ДНК.
0: Ви вважаєте, що це ДНК? Цікаво, цікава відповідь, я вам вдячний, але на жаль, ні, дякую вам, це не ДНК. І звучить третя підказка, будьте уважні. Одного разу тиша розламала себе навпіл і довго вдивлялась в уламки. І те, що вона побачила, перестало бути майбутнім ще до появи першої причини виникнення. Я хочу одразу додати ще одну підказку. Є двері, які відчиняються лише тоді, коли ключ забуває, що був металом. За ними навіть випадковість молиться за дозвіл увійти. Увійти туди, звідки можна вийти. 095-275-0100. Друзі, я чекаю ваших дзвіночків. Уже 4 підказки прозвучало. Я впевнений, що вже ви підходите до того слова, лиш не можете ще його назвати. Є такий стан організму, коли він хоче, але ще трошечки не може. Ми подумаємо під музику, а потім повернемось до спілкування.

0: 200 гривень нас на кону. 095-275-0100 наш номер, друзі. Знаєте, що я спостерігаю, що з кожною підказкою ми все ближче, як завжди, підходимо до правильної відповіді. Але, ну, ми повинні якось зберігати інтригу. І зустрічаємо нашого чергового гостя, який вже на зв'язку. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Юля.
0: Юля, дуже приємно, пані Юля. Я вітаю вас з Міжнародним днем поцілунку і шлю вам такий легенький повітряний поцілуночок. Бажаю вам добра, здоров'я і слухаємо вашу версію.
1: Я вважаю, що це час.
0: Ви вважаєте, що це час. Чудова відповідь, але невірна. Тому я вам вдячний дуже за дзвіночок і готовий повторити підказку, яка вже звучала, і додати ще одну. Отже, увага! Є двері, які відчиняються лише тоді, коли ключ забуває, що був металом. За ними навіть випадковість молиться за дозвіл увійти. Увійти туди, звідки можна вийти. І наступна підказка. Над безодною висить маятник без осі. Він рухається лише тоді, коли на нього ніхто не дивиться, і щоразу повертається трохи іншим, ніж був до початку свого нерухомого руху. Руху у майбутнє. 095-275-0100. Я знаю, що ви хочете виграти. Ну, принаймні, знову ж таки, справа не в тих грошах, а просто розгадати той невеличкий ребус, який ми заклали в ці підказки. У місті, де всі відповіді однаково неправильні, хтось залишає одне єдине запитання. Воно не шукає істини, воно змінює того, хто наважився його поставити. От такі підказки, друзі, і я впевнений, що є над чим подумати. Тому ми думаємо і телефонуємо.

0: вітаю, хто доєднався до нас. Нагадую, сьогодні 200 гривень на кону. Ще ніхто не розіграв, не виграв. І у нас є дзвіночок. Зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір,
0: це
1: Юля.
0: Можна
1: другий раз?
0: Юля, другий раз. Звичайно, не то, що можна, потрібно. Юлечка, ми вас слухаємо дуже уважно. Ваша версія?
1: Я думаю, що це сон.
0: Ви думаєте, що це сон? Юля, я вам дуже вдячний. Я так хотів, щоб ви виграли, але, на жаль, дякую вам, але, на жаль, ні, це не сон. Привідкрию таку ще одну завісочку маленьку і скажу, що це слово – назва певної дії. А от якої дії вирішувати вже, друзі, вам? І я даю наступну підказку. У місці, де всі відповіді однаково неправильні, хтось залишає одне єдине запитання. Воно не шукає істини. Воно змінює того, хто наважився його поставити. Отака підказка, яка трошечки прояснює той туман, який перед вами зараз, тому що ви хочете, ви думаєте, що розгадали, але ще ні. І я можу додати ще одну підказку. Свічка не освітлює кімнату. Вона лише дивиться, як темрява поводиться поруч із полум'ям і мовчки запам'ятовує те, чого не сталося. Що це може бути, друзі? 095-275-0100. Нагадую, що ми не розіграли ще цих 200 гривень, і я бачу прагнення кожного нашого учасника, нашого ефіру розіграти. Друзі, під музику подумаємо і обов'язково сьогодні розгадаємо.

0: 16 година 41 хвилина, друзі. Темпо престо, як кажуть музиканти. Прозвучало вже багато підказочок. Я можу дати ще пару підказок вам. 095-275-0100. Ми ще не розіграли 200 гривень, які на кону. Отже, уважно, слухайте, звучить наступна підказка. Існує мить, коли світ перестає вірити самому собі. Саме тоді невидима рука міняє місцями питання і відповідь, щоб дізнатись, хто з них народиться вдруге. Дві однакові тіні входять у коло. Виходить лише одна, але світ навколо вже не погоджується бути таким, як до їхньої зустрічі. Але ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий день. Алло. Алло. Я вас дуже уважно слухаю, але вас не чути.
1: Алло.
0: Алло, добрий день.
1: Доброго дня.
0: От, я вас почув. Добре, як вас звати?
1: Таня.
0: Пані Тетяна, дуже приємно вас чути. Вітаю вас Всесвітнім днем поцілунку. Бажаю вам море поцілунків сьогодні. І врешті-решт, що це за слово, на вашу думку?
1: Так, як ви казали попередньо, що це дія, можливо, це народження. Народження нового життя.
0: Народження нового життя. Ну, ви як, звичайно, вам, та, це, вам це дуже близько. Народження, ви ж жінка, народження і кохання. Чудово. Але ні, на жаль, ні. Дякую вам за відповідь. І я готовий надати ще одну підказку, яка вже виведе вас, друзі, врешті-решт на правильну відповідь. Щоб почути ім'я цієї дії, треба дозволити невідомому торкнутись відомого. І не заборонити наслідку здивувати навіть того, хто все ретельно приготував. 095-275-0100. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Оксана.
0: Пані Оксана, дуже приємно вас чути. Вітаю вас Всесвітнім днем поцілунку. Бажаю вам кохання, поцілунків і виграти сьогодні 200 гривень. Отже, ваша версія. Що це на ваш погляд?
2: Я думаю, що це прощення.
0: Ви думаєте, що це прощення? Я вам вдячний за відповідь, але на жаль, ні, це не прощення. Щоб почути ім'я цієї дії, треба дозволити невідомому торкнутись відомого і не заборонити наслідку здивувати навіть того, хто все ретельно приготував. Про що може бути мова? Про яку дію? Ми говоримо. Зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
3: Доброго вечора вам.
0: Як вас звати?
3: Микола.
0: Пане Микола, дуже приємно вас чути. Отже, ваша версія. Що це на ваш погляд?
3: Мріяти.
0: Ви вважаєте, що це мрія?

0: Я дякую вам, дякую. Підказки дійсно десь в якійсь мірі наштовхують і можуть дати таку версію. Ні, на жаль, ні, дякую. На жаль, це інше слово. Існує мить, коли світ перестає вірити самому собі. Саме тоді невидима рука міняє місцями питання і відповідь, щоб дізнатись, хто з них народиться вдруге. Щоб почути ім'я цієї дії, треба дозволити невідомому торкнутись відомого і не заборонити наслідку здивувати навіть того, хто все ретельно приготував. Наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
1: Добрий вечір ще раз.
0: Так, як вас, хто це в нас буде?
1: Наталя.
0: Пані Наталя, дуже уважно вас слухаємо. Ваша версія?
1: Можливо, це усвідомлення.
0: Усвідомлення. Ваша версія усвідомлення. Чудове слово, але, на жаль, ні. На жаль, це не усвідомлення. Щоб почути ім'я цієї дії, треба дозволити невідомому торкнутись відомого і не заборонити наслідку здивувати навіть того, хто все ретельно приготував. Дві однакові тіні входять у коло, виходить лише одна, але світ навколо вже не погоджується бути таким, як до їхньої зустрічі. 095-275-0100 і наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Оксана.
0: Пані Оксана, дуже приємно вас чути. Вітаю вас з Всесвітнім днем поцілунку. Бажаю вам всього найкращого і ми слухаємо вас дуже уважно. Ваша версія?
2: Розчарування.
0: Розчарування. Ну, дівчата часто можуть розчаруватись, особливо в хлопцях. Дякую вам, але ні, на жаль, ні, це не розчарування, це якась дія. Свічка не освітлює кімнату, вона лише дивиться, як темрява поводиться поруч із полум'ям і мовчки запам'ятовує те, чого не сталося. Щоб почути ім'я цієї дії, треба дозволити невідомому торкнутись відомого і не заборонити наслідку здивувати навіть того, хто все ретельно приготував. Друзі, щоб чогось добитись, щоб щось вирішити, треба щось зробити, перейти від теорії так до якоїсь практики. І от ця дія якось називається. Мабуть, нам її назве нас на наступний радіослухач. Добрий вечір.
3: Добрий вечір. Це Тетяна. Можна знову сказати версію.
0: Ну, другий раз можна вас почути, безумовно. Ваша версія?
3: Я думаю, що це вірити.
0: Це що?
3: Вірити.
0: Вірити. Ви вважаєте, що це вірити? Дієслово, що робити? Вірити. Я вам вдячний, але на жаль, ні, це не вірити. Ну, щоб вірити, треба провірити. Це дія має назву, коли ми щось хочемо зробити, у нас є теоретично, у нас є креслення. І потім ми щось мусимо зробити. От що ми з цим робимо? І тоді ми отримуємо правильну відповідь. Зустрічаємо наступного гостя. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Альона.
0: Пані Альона, слухаємо вас дуже уважно. Ваша версія, що це?
4: Може, це відкриття?
0: Відкриття. Дуже близько. Ви просто, ну просто дуже близько до правильної відповіді. Дякую вам, але на жаль, ні. Після цієї дії може бути відкриття. Після того, що ми зробили якусь дію після теорії, та? Давайте так, я вже відкрито раджу вам, що це може бути. Наш наступний гість знову на зв'язку. Добрий вечір.
5: Доброго дня, мене звати Ілля. Я хотів сказати, що це відображення.
0: Ілля, відображення, да? Ні, на жаль, Ілюша, дякую тобі.
5: Дякую,
0: але,
5: до побачення,
0: на жаль,
5: все найкраще
0: до
5: вам.
0: До побачення, дякую вам. Друзі, 095-275-0100, номер нашого телефону, і ми зустрінемось вже після реклами.
6: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
7: Клас енергоефективності будівництва «Б».
8: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: тільки нова.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: закрытия.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
4: І ми з вами знову на зв'язку, друзі. 095-275-0100. Я чекаю, що хтось все ж таки дасть нам правильну відповідь. І у нас вже є телефонний дзвінок. Ми включаємо нашого гостя. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
4: Як вас звати?
5: Юля.
4: Пані Юля, я вас дуже прошу, говоріть трошки голосніше, щоб ми вас всі чули. Добре?
5: Добре.
4: Пані Юля, отже, ваша версія, що це таке?
5: Експеримент.
4: Ви вважаєте, що це, повторіть ще раз?
5: Експеримент.
4: Експеримент. І це абсолютно правильна відповідь, пані Юля. Ми вітаємо вас з перемогою. Експеримент – це метод дослідження, під час якого об'єкт або явище вивчають у доцільно обраних або штучно створених контрольованих умовах. Головна мета – перевірити гіпотезу, встановити причинно-наслідкові зв'язки та отримати нові достовірні дані шляхом активного впливу на досліджуваний предмет. Браво, Юля! Ми вас вітаємо, бажаю вам добра, здоров'я, і у вас є така можливість передати привіти, сказати щось в ефірі. Будь ласка, ви в ефірі. Пані Юля, ку-ку, говоріть щось. Алло. Алло, пані Юля, вас не чути зовсім. А у нас ефір іде, і вся Буковина слухає вас. Що ж ви скажете? Комусь передасте привіт, напевно. Пані Юля.
5: Передаюся від буковинцям. Так.
4: Дякую вам. І вам від всіх нас привіт. Бажаю вам добра, здоров'я. Після закінчення розмови не кладіть, будь ласка, слухавку. Я за хвилину розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас далі музика.

У вівторок, 7 липня, на Буковині мінлива хмарність. Місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 16 до 25 градусів вище нуля. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Бергометі від 10 до 24 градусів вище нуля. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 14 до 27 градусів з позначкою «плюс». Сусідні області – Уснятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від 15 до 26 градусів вище нуля. Отака погода. Погода. Шановні пані та панове, наш ефір добігає свого кінця. Хочу наостанок побажати всім сьогодні гарного настрою. Шлю всім поцілунки. Сьогодні ж Всесвітній день поцілунку. Бажаю добра, здоров'я. З вами був Богдан Ластівко протягом цієї години. До зустрічі вже завтра о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях нетверезий водій скоїв ДТП за участю чотирьох автівок. На вулиці Вірменській обмежили рух транспорту, а на Буковині урочисто прославили улику святих митрополита Євгенія Гакмана. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Чернівцях нетверезий водій спричинив ДТП за участю чотирьох автомобілів. Аварія сталася напередодні увечері на вулиці Буковинській. За інформацією патрульної поліції, водій автомобіля Hyundai не опорався з керуванням, в'їхав в електроопору, після чого його автомобіль за інерцією зіткнувся з трьома припаркованими автівками. Під час спілкування з керманичем поліцейські виявили у нього знак алкогольного сп'яніння. Перевірка на драгері показала 2,57 проміла алкоголю, що у понад 12 разів перевищує допустиму норму. І з результатом чоловік не погодився, однак від проходження медичного огляду відмовився. На нього склали відповідні адмінматеріали. На Буковині викрили чоловіка, який незаконно зберігав зброю. За даними поліції, 45-річний житель села Остриця без дозвільних документів зберігав пістолет і привселюдно демонстрував його іншим людям. Чоловікові вже повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років ув'язнення. Досудове розслідування триває. Водночас правоохоронці закликають громадян у випадку виявлення фактів незаконного обігу зброї, боєприпасів чи вибухонебезпечних предметів негайно повідомляти про це за номером 102. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Вірменській, 24, частково обмежили рух транспорту. Там тривають роботи з будівництва водопровідної камери. Як повідомили міській раді, це один із важливих етапів проєкту з модернізації системи водопостачання міста. Водіїв просять бути уважними і за можливості планувати маршрут з урахуванням цих змін. У Чернівцях прославили улику святих митрополита Євгенія Гакмана. У кафедральному соборі на честь преподобної Параскеви Сербської відбулася урочиста божественна літургія, яку очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Під час богослужіння офіційно проголосили канонізацію першого митрополита Буковини Далмації Євгенія Гакмана. У літургії взяли участь представники духовенства, влади та сотні вірян. До слова, Євгеній Гакман очолював Чернівецько-Буковинську єпархію понад 30 років. За його ініціативою були збудовані кафедральний собор Святого Духа, храм Святої Параскеви та митрополича резиденція, де нині розташований Чернівецький національний університет. Також він підтримував розвиток духовної освіти і українського церковного життя на Буковині. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні штрафи за неправильне паркування почали надходити прямо у застосунок «Дія». Якщо муніципальний інспектор виніс постанову, водій отримає сповіщення, зможе переглянути деталі і одразу сплатити штраф. А якщо зробити це протягом 10 днів, діятиме знижка 50%. Щоправда, поки що сервіс працює лише в окремих містах України, серед яких Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Ужгород та інші. У Чернівцях ця функція наразі ще не запроваджена, але згодом перелік міст планують розширити. До речі, історичний факт. Перший у світі паркомат встановили 16 липня 1935 року в американському місті Оклахома-Сіті. Пристрій запровадили для того, щоб водії не займали паркомістя на весь день, а також, щоб місто отримувало кошти на розвиток дорожньої інфраструктури. Саме тоді і почалася сучасна історія контролю за паркуванням, яка сьогодні вже дійшла до електронних штрафів і сповіщень у смартфоні. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах водій електромобіля не розрахував заряд батареї і посеред траси був змушений заряджати авто від звичайного бензинового генератора. Саме у такому вигляді його і застали поліцейські, які не втрималися від жарту і сфотографували незвичну заправку. Водночас правоохоронці нагадали, перед далекими поїздками, особливо у гірській місцевості, маршрут і запас заряду краще планувати заздалегідь. Бо навіть найсучасніший електромобіль інколи потребує дуже несподіваного джерела енергії.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи та щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Пролетів штраф» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: магазинів «Тано».
1: 17:10, нам показують вже студійні годинники. Знову заступаю на ефірну варту я, Вадим Голунга. Ну і разом з вами буду ще ввечері тут в рубриці «Завжди ближче». Ну і ще, що найголовніше, також, що будуть розіграші і інші від наших партнерів. Так, і зовсім згодом, одразу після рубрики «Завжди ближче», приступимо до того, щоб діставати один із продуктів, який заховали від вас і для вас ми в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет». Яка основна задача саме цієї рубрики «Завжди ближче»? Все дуже просто. Де ви маєте можливість грати та вигравати, маєте можливість збирати свій власний продуктовий кошик. Сьогодні сума продуктового кошика 300 гривень. І зараз озвучую швиденько правила, а вони занадто прості. Тож маєте можливість зараз їх запам'ятати перед тим, як саме ваш номер потім буде вибивати мені в рандомайзері. Так от, ви, якщо будете з нами тут на зв'язку, а ви точно будете на зв'язку, ви називайте різні продукти, а наш ведучий, який вже попрямував «Тано Маркет», буде складати їх у кошику у магазині «Тано». В момент, коли слухач сказав слово «стоп», не доста, не хвати, не годі, слово «стоп» має прозвучати для того, щоб наш ведучий, який в магазині, буде перебувати так, буде перемувати на касу і буде рахувати, на яку ж саме суму ви назбирали свого продуктового кошика. Нагадаю, що у вас є право на похибку, плюс-мінус 10% від суми, тобто 270 гривень мінімально має бути, 330 має бути максимум. Якщо ви програли і не вписалися, то сума переноситься наступного дня, на наступний день. А якщо ви виграєте продукт то ви кошик, та впишетеся в цей ціновий діапазон 270-330 гривень, то зібраний кошик можна забрати у нас на радіо «Буковинська хвиля» за адресою місто Чернівці, вулиця Університетська, 20. Це дуже просто. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100, обов'язково він має бути у вас записаний. Ну і з цього номера ми зараз будемо до вас телефонувати, до одного із вас, так, хто зареєструвався завдяки промокотику «1 в магазині». Нагадаю, що цей промокотик вас приведе до того, що хтось із вас буде казати в прямому етері «Алло», тож будемо чекати саме це «Алло» вже за мить, тож будьте з нами.
2: Завжди ближче.
0: Партнер – мережа магазинів.

Три секунди ми з вами будемо в рубриці «Завжди ближче» від Тану Маркет, радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Вже дотелефонувалася до одного з наших слухачів. Хто ж у нас це буде? Все це ми дізнаємося зовсім згодом. Тож, обов'язково тримайте кулаки за нашого слухача і пишіть на Viber та Telegram 095-275-0100. Так, пишіть свої, робіть ставки, так, чи буде в нас переможець, чи ні. Будемо читати ваші повідомлення в прямому етері.

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів, які вже налаштовані на радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилою» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати продуктового кошика на суму 300 гривень, ну а щоп'ятниці ми збираємо продуктового кошика на суму 600 гривень. Так, можна зробити ось що, сказати, які ж продукти ви хочете покласти до продуктового кошика. Ну, в нас зараз є на зв'язку наш колега Максим, він уже в Тано-маркеті перебуває, і давайте зараз з ним поспілкуємося. Максиме, привіт.
2: Привіт, Вадим, я вже в Тано-маркеті.
1: Як зараз ти зараз мене чуєш? І скажи, будь ласка, хто ж у нас буде, на твою думку, слухач чи слухачка?
2: Чую тебе добре, ти мене як чуєш, і думаю, що буде... давай слухачка.
1: Добре, я скажу ось що, що ти маєш рацію, у нас є слухачка, звати її Мар'яна, вона вже з нами тут на зв'язку. Пані Мар'яна, мої вітання, як ви нас чуєте?
3: Добрий день, чую добре.
1: Прекрасно. Скажіть, будь ласка, пані Мар'яна, з нами граєте в рубриці «Завжди ближче» вперше, чи вже реєструвалися колись на рубрику і навіть були спроби збирати продуктового кошика?
3: Це вже у мене третя спроба.
1: Третя?
3: Попередні були невдалі, але я сподіваюся, що цього разу зберу і заберу кошик.
1: Супер, ми за вас тримаємо кулаки всією Буковинською хвилою. Максим там з дівчатами в Тано-маркет теж обов'язково буде тримати за вас кулаки.
2: Я тримаю кулаки, я тримаю кошик.
1: Ну, добре, бо з такими темпами кошика можна буде упустити, або як мінімум передати дівчатам. І скажіть, будь ласка, пані Мар'яна, правила знаєте, чи можливо вам потрібно їх нагадати?
3: Ні, знаю.
1: Знаєте правила? Ну що ж, 10 хвилин починається саме зараз. І скажіть, будь ласка, що перше кладе до кошика.
3: Сьогодні сума 300 гривень. Так,
1: сьогодні у нас сума 300 гривень, 270 мінімально, максимум 330. Я думаю, ви пам'ятаєте, що є право на покупку 10% від суми.
3: Так, дякую. Давайте розпочнемо з сирів. Є такий вакуумний яготинський сулугуні і моцарелла. Якщо він є в наявності.
1: Сулугуні і моцарелла. Зараз у нас Максим скаже, чи є в нас наявності саме такий вид сирів.
2: Ну, є сулугуні, є моцарелла.
1: Що обираємо, сулугуні чи моцареллу?
3: А давайте і то, і то.
1: І те, і інше. Добре.
2: І то, і то.
1: Кладемо до кошика.
2: Раз. Це у нас по...
1: Що там по громажу?
2: Грамів? Зараз 180 грамів.
1: 180?
2: Моцарелла 180, сулугуні 200 грамів.
1: Так.
3: Це саме яготинське, так, фірма?
2: Сулугуні, яготинський, а моцареллу ми поставили ферму.
3: Ферма.
2: А яготинського нема моцарелли. Підходить?
3: Я зрозуміла.
1: Підходить так, вам таке?
3: Підходить.
1: Підходить.
3: Так, так.
1: Добре, кладемо тоді до кошика, якщо підходить. Що далі?
3: Ще кабаноси Дмитрук.
1: Кабаноси Дмитрук. Який смак там має бути? Скажи, будь ласка, Максиме, що там є в наявності?
2: Так, кабаноси Дмитрук. Краб оріджинал.
3: Давайте оригінал. Це маленький, там, по-моєму, 80 грам вийде, так?
2: Зараз кажу по 80 грамів, так.
3: Так, давайте оригінал.
1: Оригінал кладемо до кошика. Що є? Що далі?
3: І ще айран яготинський без кропу маленький.
1: Айран яготинський маленький без кропу. Скажи, будь ласка, чи є такі в наявності?
2: Є такий в наявності, маленький, це 450 грамів.
1: 450 грамів пляшка, підходить?
2: 450.
3: Так.
1: Є, кладемо до кошика, і що далі?
3: І далі стоп.
1: Стоп.
3: Думаю, що достатньо.
1: Стоп. Прозвучало слово стоп, а це означає, що Максим з дівчатами прямує вже до каси, так, підраховувати на яку ж саме суму. Ви назбирали продуктового кошика, пані Мар'яна, попрошу залишатися на лінії. Зараз ми будемо дізнаватися всі результати. Ну і, звісно ж таки, так, саме зараз хочу вам взяти і розповісти цікаву інформацію, при цьому ще й актуально.
4: Реклама.
1: Так, що мережа магазинів «Тано» – це комфортні та затишні магазини біля вашого дому з доступними цінами та усім необхідним. Таномаркет – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Таномаркет із 6 по 12 липня. Купуйте зі знижкою. Нектар Джафа – мультифрукт 0,95 літра, мінус 31%. Чипси Лейс – аргентинський стейк 95 грамів, мінус 26%. Чипси Прінглс – оригінальні 165 грамів, мінус 35%. Рушник Софта Чисто на гільзі двохшаровий білий, одна штука, мінус 11%. Шампунь Біон для волосся, кокосова олія та омега 946 мл, мінус 25%. І рідке інтимне мило Green Pharmacy, ромашка 370 мл, мінус 25% знижки. Не забувайте сканувати додаток Тано на касі та використовувати ціну тижня на обрані товари. Більше актуальної інформації в застосунку Тано та на сторінках в соцмережах Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Це була інформація про Тано Маркет, так, і зараз ми йдемо курсом з Телеграму на Вайбер, як наш Іван Ізрілик постійно робить. Зараз теж буду виконувати цю важливу місію. Так, пані Альбіна, наша постійна слухачка, пише на наш Телеграм 095850100 наступне повідомлення. Така приємна пані, нехай забере. Є в нас один плюсик, так, уже його ми зараховуємо. Ну і повертаємося на Вайбер за цим же номером 095-275-0100. Пані Надін, наша постійна слухачка, пише: «Привіт, Вадимчику, удачі пані Мар'яні. Кошик сьогодні зібрано, та пані Мар'яна забирає. Вітаю. Сума сьогоднішнього продуктового кошику складає 318 гривень». Так, це чи не так? Будемо дізнаватися. Зараз уже підключаємо пані Мар'яну знову до нас. Так, сподіваюся, вона з нами тут на лінії. Скажіть, будь ласка, пані Мар'яна, як ви вважаєте, на яку ж саме суму ви сьогодні зібрали і так, на яку саме суму ви зібрали продуктового кошика?
3: Ну, я десь думаю, там орієнтовно на 300 гривень.
1: Ну,
3: звичайно, може бути там посібка, бо десь, можливо, якийсь товар на акції. Але сподіваюся, що якраз вклалася у сьогоднішню суму.
1: Ну, плюс-мінус там 300-310 гривень, якщо будемо орієнтуватися саме на таку суму, так? Саме таку суму беремо. Добре, так, це чи не так? Будемо зараз дізнаватися це через те, що Максим уже, я точно впевнений, знає з дівчатами, на яку ж саме суму зібрано продуктового кошика. Максиме, ти з нами?
4: Я з вами, і я точно впевнений, і я вже дійсно знаю. І от ми збираємо цього кошика, далі його рахували. Я вже навіть уявив собі, як пані Мар'яна п'є свій айран, заїдає солугуні, заїдає моцарелою, заїдає кабаносами Дмитрук оригінальними, так?
1: Так,
4: і
1: так.
4: І що хочу сказати, ну це все апетитно звучить, я думаю. І що хочу сказати, так воно і станеться, тому що сума кошика становить 280 гривень 10 копійок.
1: А це означає, що в нас є перемога! Так, 280 гривень з копійками, і цей продуктовий кошик, саме така сума, забезпечує пані Мар'яні перемогу. Пані Мар'яна, діліться своїми враженнями. Нарешті, третій раз він є щасливим. Ну, правду ж кажуть, що Бог любить трійцю, а це означає, що з третього разу обов'язково потрібно спробувати. Ну, правду ж кажуть?
3: Так, треба завжди не втрачати надію. Вірити у краще, і обов'язково фортуна обернеться до вас. Дякую за дзвіночок, дякую вам за таке, вам і магазину Тано, за такі чудові розіграші, за гарний настрій. Всім вдалого закінчення робочого дня.
1: Дякую, пані Мар'яна. Ну і звісно ж, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок, свій продуктовий кошик. Максиме, я тобі також дякую за допомогу, так? Дівчатам в Тано Маркеті обов'язково передаве вітання і скажи, щоб вони не сумували, обов'язково рано чи пізно до них завітаю туди в магазин, так? Будемо вже там складати продуктового кошика, коли в цій студії буде Іван. Ну і друзі, так, продуктовий кошик сьогодні зібрано і забрано, пані Мар'яна його забере. грає. Ну, а завтра точно, я впевнений, ми будемо збирати та забирати продуктового кошика на суму 300 гривень. Тож, завтра рано вранці слухайте актуальний промокод в ранковому шоу 7.40. Олег Сірман та Іра Саннікова обов'язково вам його озвучать. І всі ведучі Буковинської хвилі теж впродовж сьогодні будуть озвучувати найактуальнішого промокотика. Ну, а ви реєструйте його через телеграм-бот Буковинської хвилі. Ну, і не забувайте, що зовсім скоро ми з вами будемо в рубриці «Шоу кошику» від Тано Маркет. Уже за декілька миттєвостей ми приступимо до того, щоб збирати так той продукт, забирати з того продуктового кошика, який ми від вас і для вас заховали. Що ж це може бути, дізнаємося зовсім згодом. Ну, а ми продовжуємо. За мить будемо врубати Парфенюка і його одноіменну композицію під назвою «Врубай».
0: Завжди ближче.
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.

0: Ономаркет завжди ближче.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сети Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
5: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
6: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Ну і давайте поговоримо про погоду. Так, якщо не знаєте, з якої теми варто розпочати спілкування, можна поговорити про те, яка ж красива погода сьогодні. Але можна навіть і поспілкуватися про те, якою ж погода буде завтра, для того, щоб вдало планувати свій робочий день. І синоптики завтра прогнозують у вівторок, 7 липня, на Буковині мінливу хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцьмені, Новоселиця та Сторожинці, мінімальна температура плюс 16, максимум плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометці, від плюс 10 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську, від плюс 14 до плюс 27. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями можливий дощик. Ну, пощастить отримати дощик, це взагалі прекрасно. Ну, не пощастить, мабуть, комусь і до кращого, але, звісно ж таки, так, що краще нехай буде дощик, нехай полиє, освіжить нашу вулицю. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26. Це прогнозують у наших сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові.

5 на студійному годиннику. Живе нефільтроване. Так, мало бути от саме у цій годині, мав бути Іван Ізрілик, але зараз складаю компанію я, Вадим Голунга, ну і буду вас супроводжувати в дорозі, поки ви добираєтеся заторами, так, або можливо навіть добираєтеся різноманітними іншими вулицями додому. Ну і зараз будемо дізнаватися, кому ж пощастить виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стайлз». Нагадаю вам про те, що о 8.05, 14.05 та 17.05 вам необхідно слухати програму «Крихітка рулить», так, де наша Богдана Рихло буде озвучувати для вас автомобільні новини, ну і, звісно ж таки, промокотик ви теж маєте можливість почути. Так от, сьогодні впродовж всього дня радіо «Буковинська хвиля» та мережі автозаправних станцій «Стайлз» розігрували 10 літрів пального. В нашій програмі «Крихітка рулить», яку було озвучено раніше, так, про яку було озвучено раніше, Богдана Рихло озвучувала актуальний промокотик, а звучав він ось так. Прилетів штраф, і вам потрібно було його відправити на телеграм-бот «Буковинської хвилі». Так от, саме зараз ми в прямому етері визначимо переможця, бо переможницю кому ж дістанеться 10 літрів пального. Тож давайте запускати рандомайзер, і рандомайзер нам буде показувати кого, переможця чи переможницю. А виходить так, що так, рандомайзер нам показує переможницю. Звати її Мар'яна, ну якої номер телефону закінчується на 858. Тож, вітаємо пані Мар'яну з перемогою. Ну і нагадаю вам про те, що завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Тож, нехай вам щастить. Нагадаю, що вам потрібно відправляти його на телеграм-бот «Буковинської хвилі», починаючи вже з самого ранку. Ну і, звісно ж таки, так, зовсім скоро ми будемо приступати до рубрики «Шоу кошику» від «Тано Маркет». Так, будемо діставати для вас продуктовий, будемо діставати продукт з продуктового кошика, який ми від вас і для вас заховали. Що ж це може бути, дізнаємося вже згодом. Ну а далі слухаємо Галу і роботу «Freed from Desire».

0: Уважно послухаємо, що ж це насправді таке. Але перед цим нагадаю, що номер нашої студії 095-275-0100. Так ось, слухаємо. Так, цікаво, що ж це тут заховано, так, в цьому пакеті, масою 50 грамів. Що ж заховано в цьому пакеті масою 50 грамів? От цікаве питання, 095-275-0100, уже була звукова підказка, так, яка стосується саме цього продукту, і скажу, що маса цього продукту 50 грамів, так, 095-275-0100, вже телефонуйте до нашої студії, і давайте ще раз потрушу так цим продуктом для того, щоб ми вже тут подумали, що ж це насправді в нас може бути. Так, цікаво, цікаво. Що ж це в нас може бути? 095-275-0100. Так, є у нас уже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Володимир.
0: Володимир, скажіть, будь ласка, вигравала в нашій рубриці?
1: Так, да, десь місяці, два назад.
0: Ну, в будь-якому випадку маєте можливість виграти щось ще раз. Тож, скажіть, будь ласка, що ж це тут щойно тряслося саме в цій упаковці масою 50 грамів?
1: Не дивіться, що це може бути щось таке, як кава, чи ще щось.
0: Ви вважаєте, що це може бути якраз таки, як кава, так? Вона, скажіть, будь ласка, а якщо я зараз зачитаю там склад цього продукту, ми будемо зараз триматися на цьому, що це кава, чи будемо трошки збивати вас?
1: Ну, будемо пробувати.
0: Ну, давайте, так, бачу, зараз читаю склад, що це 100% сублімований екстракт, так? Може відноситися до кави?
1: Ну, то ж є
0: сублімована
1: кава.
0: Да, є сублімована кава. Я скажу ось що, що зараз якраз у мене в руках, так, шкода, що це не телебачення, це радіо, де ми маємо можливість тільки почути. У мене зараз якраз таки в руках кава Якобс Монарх, так, пакетик 50 грамів, сублімований. І цей пакетик дістається саме вам, тому що так, от ви його забираєте в рубриці «Що у кошику» від Таномаркет та радіо «Буковинська хвиля 100FM». Діліться своїми враженнями. Ну, і, звісно ж таки, передавайте вітання всім, хто зараз налаштований на Буковинську хвилю. Прошу, хвилина слави дістається саме вам.
1: Дякую, дякую. Вітання перш за все всім колегам, друзям, родичам. Дякую Збройним силам, що у нас тут в Чернівцях мирно, тихо, спокійно. Дякую вам за прекрасні розіграші і програми.
0: Дякую. Залишайтеся на лінії. Розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок. Так, друзі, нагадую, що у нас от щойно розіграли ми каву Якобс Монарх. Так, 50 грамів пачечка. Так, саме цей подаруночок дістається нашому слухачеві. Ну, і нагадаю, що вже завтра вранці слухайте рубрику «Що у кошику» і в обідній програмі «Танін день» в безліміті хітової музики. І завтра, саме в цій порі, теж ми будемо з вами в рубриці «Що у кошику» діставати один із продуктів, так, і згідно підказкам, чи звуковим, чи текстовим, ми будемо вас доводити до тієї істини, так, до цього продукту, який ви будете забрати з продуктового кошечка. Зараз попрошу нашого слухача залишатися на лінії, ну а ми продовжуємо наш вечірній етер і далі слухаємо Анну Трінчері, композицію «Твоя мама».
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».

завершувати мою присутність на Буковинській хвилі на сьогодні, але ви не забувайте про те, що завтра мене ви маєте можливість почути з 14 до 16 в безліміті хітової музики, і після 17 години обов'язково з вами зустрічаємось тут на Буковинській хвилі в рамках рубрики «Завжди ближче», що у кошику. Ну і, звісно ж таки, беріть участь в багатьох розіграшах, при цьому ще цікавих, теж дуже цікавих, так, смачненьких навіть розіграшах, які будуть уже завтра на Буковинській хвилі. Ну і нагадаю вам про те, що вже за 12 хвилин і 55 секунд будемо дізнаватися про підсумки дня, які від нас уже буде відходити. Так, про все буде розповідати Богдан Рихло у підсумковому випуску новин о 18-й. І одразу слухайте спортивну хвилю з Катериною Урсаті, якщо ви ще той фанат спорту, при цьому ще й відданий, який хоче дізнатися про всі найактуальніші спортивні новини. Ну, а я, Вадим Голонга, буду вже з вами прощатися. Прощатися з вами буду я до завтра. Бажаю вам гарного завершення робочого понеділка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте, завтра обов'язково з вами будемо чутися. Тож, всім обіймів, цьомчиків, гарного, хорошого настрою. Приємного вам вечора. Ну, і ще що найголовніше. Бережіть себе, налаштовуйте себе на приємне, хороше, позитивне. Ну, і, звісно ж таки, до завтра. Всім па-па!

0: мама.
1: Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Ми дікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісно правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У громаді на Буковині планують відремонтувати гуртожиток для переселенців за майже 18 мільйонів гривень. Священник Роман Грищук отримав відзнаку ПЦУ «Золотий хрест», а до бюджету Чернівців Петрівський ярмарок приніс понад чверть мільйона гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині очікується надзвичайна пожежна небезпека. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, з 7 та 8 липня на рівнинній території області зберігатиметься високий ризик виникнення і швидкого поширення пожеж в екосистемах. Фахівці закликають жителів області не розпалювати відкритий вогонь, не спалювати суху рослинність і суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. У селі Зарожани Недобоївської громади на Буковині капітально оновлять будівлю, де після ремонту зможуть проживати до 40 внутрішньо переміщених осіб. За словами голови громади Юрія Юзви, вартість робіт становить майже 18 мільйонів гривень. Основне фінансування надійде з державного бюджету, ще 10% забезпечить громада. Про це пише Суспільне. У будівлі планують замінити дах, вікна і двері, утеплити фасад, оновити комунікації, також облаштувати кухні, санвузли і забезпечити безбар'єрний доступ. Розпочати ремонт планують у середині липня, завершити до 20 грудня цього року. У майбутньому гуртожиток використовуватимуть для проживання переселенців, зокрема працівників релокованого підприємства, а також людей, яких евакуюватимуть до Чернівецької області. До уваги водії у Чернівцях до середини грудня частково обмежать рух транспорту на вулиці Бережанській та Золочівській. Як повідомили міській раді, обмеження діятимуть до 12 грудня через капітальний ремонт дорожнього покриття. Йдеться про ділянку від будинку номер 74 на вулиці Бережанській до будинку номер 88 на вулиці Золочівській. Там триває ремонт, під час якого планують заасфальтувати гравійну дорогу. Вартість робіт – понад 11 мільйонів гривень. На Буковині священник Роман Грищук отримав відзнаку Православної церкви України «Золотий хрест». Настоятеля храму Святої Княгині Ольги відзначили за сумлінне пастирське служіння, духовну працю і підтримку вірян. Нагороду вручив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. У ПЦУ зазначають, що відзнакою «Золотий хрест» нагороджують священнослужителів за внесок у розвиток церковного життя і служіння українському суспільству. Парафіяни вже привітали отця Романа, подякували йому за духовну опіку, волонтерську діяльність і молитви за Україну. До бюджету Чернівців Петрівський ярмарок приніс 253 тисячі гривень. Про це медіа-агенції влучно повідомили міській раді. Цьогоріч у ярмарку взяли участь понад 200 підприємців із більш ніж 10 областей України. Безкоштовно свої товари могли представити ветерани, члени їхніх родин, волонтерські та благодійні організації. Інші учасники сплачували 500 гривень за один погонний метр торгового місця, а заклади ресторанного господарства – 8 тисяч гривень. Нагадаємо, що Петрівський ярмарок у Чернівцях відбувся уперше від початку повномасштабного вторгнення. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Головна сенсація чемпіонату світу 2026 року – це те, що Норвегія вибила п'ятиразового чемпіона світу Бразилію, перемігши з рахунком 2-1. Героєм матчу став Ерлін Голанд, який оформив дубль, а бразильцям не допоміг навіть гол Неймара з пенальті в компенсований час. Отож, норвежці вперше в історії вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу. Кріштіану Роналду офіційно оголосив, що чемпіонат світу 2026 стане останнім у його кар'єрі. 41-річний капітан Португалії проводить рекордний 6-й мундіаль, уже переписавши історію як найстарший автор голу в плей-офф і перший футболіст, який забив на 6 чемпіонатах світу поспіль. А наступний виклик для легенди – це матч 1/8 фіналу проти збірної Іспанії. Юнацька збірна України Ю-19 завершила груповий етап Євро-2026 із 100% результатом. Синьо-жовті мінімально обіграли Італію з рахунком 1-0. Набрали 9 очок із 9 можливих і з першого місця вийшли до півфіналу, залишивши італійців за бортом плей-офф. Теніс. Юлія Стародубцева завершила виступи на Вімблдоні. У парному розряді українка разом з американкою Пейтон Стернс поступилася 16-м сієнем Ейджі Мухаммад і Хані Штолар. Після вильоту Стародубцевої єдиною українкою у парному розряді залишається Марта Костюк, яка вийшла до 1/8 фіналу. Формула-1. Шарль Леклер виграв драматичний гран-прі Великої Британії та здобув свою першу перемогу в сезоні Формули-1. Через помилку лідер чемпіонату Адріан Антонеллі фінішував лише 16-м, а гонка завершилася за автомобілем безпеки. А на подіумі також опинилися Джордж Рассел і Льюіс Хемілтон. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Реклама.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
8: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
9: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух. А в альтанці вболіваємо з димком.
10: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажиш. Або навпаки.
11: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
12: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
13: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
0: Реклама.
14: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
15: Наступним можеш стати ти.
14: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
15: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
14: Завжди ближче.
15: Від Тано Маркет.
14: Слухай, надсилай.
15: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: нова.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Company, we build vision. It's not good.

0: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
2: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
3: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: За участі виконавців «Очі в очі».
3: Тебе ти не буде, тебе знайти.
2: І «Вараш».
4: Що це не любов, то тоді що?
2: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У громаді на Буковині планують відремонтувати гуртожиток для переселенців за майже 18 мільйонів гривень. Священник Роман Грищук отримав відзнаку ПЦУ «Золотий хрест», а до бюджету Чернівців Петрівський ярмарок приніс понад чверть мільйона гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині очікується надзвичайна пожежна небезпека. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, 7 та 8 липня на рівнинні території області зберігатиметься високий ризик виникнення і швидкого поширення пожеж в екосистемах. Фахівці закликають жителів області не розпалювати відкритий вогонь, не спалювати суху рослинність і суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. У селі Зарожани Недобоївської громади на Буковині капітально оновлять будівлю, де після ремонту зможуть проживати до 40 внутрішньопереміщених осіб. За словами голови громади Юрія Юзви, вартість робіт становить майже 18 мільйонів гривень. Основне фінансування надійде з державного бюджету, ще 10% забезпечить громада. Про це пише Суспільне. У будівлі планують замінити дах, вікна і двері, утеплити фасад, оновити комунікації, також облаштувати кухні, санвузли і забезпечити безбар'єрний доступ. Розпочати ремонт планують у середині липня, завершити до 20 грудня цього року. У майбутньому гуртожиток використовуватимуть для проживання переселенців, зокрема працівників релокованого підприємства, а також людей, яких евакуюватимуть до Чернівецької області. До уваги водіїв, у Чернівцях до середини грудня частково обмежать рух транспорту на вулиці Бережанській та Золочівській. Як повідомили міській раді, обмеження діятимуть до 12 грудня через капітальний ремонт дорожнього покриття. Йдеться про ділянку від будинку номер 74 на вулиці Бережанській до будинку номер 88 на вулиці Золочівській. Там триває ремонт, під час якого планують заасфальтувати гравійну дорогу. Вартість робіт – понад 11 мільйонів гривень. На Буковині священник Роман Грищук отримав відзнаку Православної церкви України «Золотий хрест». Настоятеля храму святої княгині Ольги відзначили за сумлінне пастирське служіння, духовну працю і підтримку вірян. Нагороду вручив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. У ПЦУ зазначають, що відзнакою «Золотий хрест» нагороджують священнослужителів за внесок у розвиток церковного життя і служіння українському суспільству. Парафіяни вже привітали отця Романа, подякували йому за духовну опіку, волонтерську діяльність і молитви за Україну. До бюджету Чернівців Петрівський ярмарок приніс 253 тисячі гривень. Про це медіа-агенції влучно повідомили міській раді. Цьогоріч у ярмарку взяли участь понад 200 підприємців із більш ніж 10 областей України. Безкоштовно свої товари могли представити ветерани, члени їхніх родин, волонтерські та благодійні організації. Інші учасники сплачували 500 гривень за один погонний метр торгового місця, а заклади ресторанного господарства – 8 тисяч гривень. Нагадаємо, що Петрівський ярмарок у Чернівцях відбувся уперше від початку повномасштабного вторгнення. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

0: Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.
1: Якщо

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

Народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смирекова хата».

Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

Будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

говорить число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.